0: 999 2 3 3 6
1: قالت ألو

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Monday. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Work idag.
1: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuterar stor politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är fredagen den 5 juni som du vaknar till och supermycket att uppmärksamma. Det är till exempel idag barfotadagen, Danmarks nationaldag och viktigast av allt, alla vänners dag. Bland annat alltså. Vi ska träffa Beatles-hyllningsbandet Daytrippers idag.

0: Tjo och Kim, och vilket parti är det med Perikle som inleder den här morgonen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Hjärtligt välkommen till Jägersro-studion. Det är soligt i Malmö. Det är omkring halvklart kan vi säga så här inledningsvis denna fredag. Under förmiddagen lite sådär molnflak, men i eftermiddag klart och soligt och uppemot 20 plusgrader. Det blir riktigt härligt och ljummet och gött. Sen under helgen så bjuder vi på ungefär motsvarande och liknande väderläge för morgondagen. Söndagen innebär lite mer av mulet väder och 17 grader. Och jag vågar i alla fall inte på något sätt säga någonting om någon nederbörd numera. Jag har ju tidigare den här veckan och framförallt under gårdagen sagt att det skulle komma lite regn. Igår skulle det komma upp emot en 7-8 mm regn. Men så bidde det icke. Inte här i Malmö i alla fall. Möjligen 7-8 droppar kom det. Det var väl ungefär det som var maximalantalet på regnstänken som dök ner över oss under gårdagen. Så jag säger ingenting om någon nederbörd. Det verkar helt omöjligt att få till någon form av regn numera. Ja, det är i alla fall väderförutsättningarna när vi öppnar upp Malmö Direktstudion denna fredag morgon. Det är så vi inleder firandet av nationaldagarna. Idag är det nationaldagsfirande i Danmark nämligen, och imorgon här i Sverige. Det firas bland annat på Stortorget i Malmö. Du får en uppdatering om det lite senare den här morgonen. Vi kör idag fram till 9:30. Det är slutstationen på fredagarna för det här programmet. Sen kommer nämligen Pingstkyrkan i Malmö, Birgitta Dahl och hennes gäng där att stå för de två förmiddagstimmarna mellan 9:30 och 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det, och klockan 17 brakar Malmö Direkt nonstop igång. Helgens upplaga av den musikaliska mixen, den härliga blandade musikmixen till dig från 17 i eftermiddag alltså. Du kan också vakna tillsammans med den musikunderhållningen både lördag och söndag. Imorgon mellan 6 och 11 och på söndag mellan 6 och 9. Och på söndag också hela vägen från 13 till 01. 12 timmar musikunderhållning på Malmökanalen i Malmö Direkt nonstop på söndag efter klockan 13 alltså. Men än så länge bara fredag, och vi bjuder dig in till ett filmtime med Claes Gylling och veckans filmpremiär, och kommer till dig efter klockan 8. Därefter ska vi träffa Beatles-hyllningsbandet The Day Trippers som kommer till Malmö för en spelning på Medley ikväll. Vi får veta mer om dem och framförallt deras fascination av just Beatles. Det får vi göra en kvart i 9 ungefär. Alltihopa kombinerar vi dessutom med världens bästa musikmix även i det här programmet. Och det vet vi att det blir, därför att det ju är du som bestämmer musikvalet. Det är bara att sätta igång och önska. Jag har faktiskt som vanligt på fredagarna fått in en hel mängd med önskelåtar än så länge. De ligger här redo att spelas i den ordning som de har kommit in till oss nämligen. Så de låtarna spelas under morgonen och förmiddagen, så det kan jag lova, men även det du önskar. Vi hinner med så mycket vi bara kan. 040-12-44-33 till telefonsvararen eller via sms-tjänsten om du är stödmedlem. Och som vanligt på fredagarna tänkte vi försöka hinna med ett par tre telefonsamtal också till Malmö Direktstudion om en liten stund. Det är Steve Olsson, Claes Gynning, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag som heter Peter Björkstrand som utgör radiosällskapet denna morgon.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Lilla systern heter låten. Det där är Elisa Lindström. Och nu följer en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget, skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Budskapet i brevet är tydligt. Kriget är Putins personliga beslut och historien kommer att minnas det som ett krig utan legitim grund och ett misslyckande för Ryssland. Brevet, som enligt uppgift ska överlämnas till Kreml via diplomatiska kanaler, kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg, precis när Putins prestigeprojekt, det internationella ekonomiska forumet, skulle dra igång där i området. Terrororganisationen Hezbollah avvisar det senaste avtalet som Israel och Libanon har kommit överens om när det gäller vapenvila. Och striderna fortsätter i området. Hezbollah har skickat drönare mot israeliska soldater i södra Libanon. Israels militär uppger att man fortsätter att attackera mot vad man beskriver som Hezbollah-mål i området. Många av de människorna som flytt kommer från byar som Israels militär har jämnat med marken. Så även om det blir en vapenvila kommer de här människorna att ha en väldigt ansträngd situation över sommaren. Det säger flera av de som är experter på libanesiskt område. John Bolton, tidigare säkerhetsrådgivare åt USAs president Donald Trump, har nått en uppgörelse med åklagare och erkänner brott kopplade till hur han hanterade känslig säkerhetsinformation. Bolton sparade och delade privata anteckningar från Vita huset som innehöll känsliga uppgifter, bland annat via mejl till personer utan säkerhetsklassning. John Bolton var en av Trumps närmaste rådgivare, men blev senare en hård kritiker av presidenten och skrev en bok om sin tid i Vita huset. Trump har länge krävt att Bolton ska ställas inför rätta. Det blev en blågul mardrömsavslutning på VM-genrepet i fotboll igår mot Grekland. Med bara sekunder kvar att spela om matchen så såg Sverige ut att klara sig undan med en seger. Men grekerna ville annorlunda och matchen slutade till sist 2-2 i VM-genrepet. Väderprognosen, ja, vi inleder dagen omkring halvklart, men i eftermiddag blev det klart och soligt. Temperaturen 20 grader, vindarna är måttliga och sydväst.
1: Det här är Malmö direkt.

Dags att bjuda på en premiär här på Malmökanalen för Lasse Stefansson, nämligen släppt en ny singel den här dagen. Den här morgonen så blev den officiell. Här är årets sommarsingel från detta Sveriges just nu kanske populäraste dansband.

0: Årets sommarsingel från Lasse Stefans. Ingen plockar en maskros, heter den.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laff, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Allt det vackra heter låten. Benjamin Ingrosso var det som önskar god morgon via skivspelaren här i Jägersrudstudion. Då hänger vi väl med på det härifrån Malmö Direkt redaktionen och önskar en god morgon till dig var du än befinner dig i hela världen. Idag så är det fredagen den 5 juni du vaknar till och det här är en innehållsrik dag, det vill jag lova. Jag säger som att idag till exempel är alla vänners dag. Det blir ju en hel del som ska uppmärksammas i och med det då. Alla ni som är vänner till mig får här med en liten hälsning från undertecknad. Så här lite officiellt så får jag lite mindre att göra genom att höra av mig till alla. Alla mina vänner här med en hälsning ifrån studion. Barfotadagen är det idag också. Hyllar alla som går på platt, som man säger på skånska. Den internationella dagen för kampen mot illegalt och oreglerat fiske är det idag också. Och så är det världsmiljödagen, viktigt att uppmärksamma med tanke på miljö- och klimatläget, inte minst då med tanke på att det tycks verkligen liksom vägra att bli regn över Skåne. Kan vi konstatera, det var ju så tydligt igår att det skulle bli det, men så bidde det ingenting av det. Det säger en del om världsmiljön, skulle jag vilja påstå. Och den danska grundlagsdagen är det idag också, och därmed den danska nationaldagen som firas till minne av undertecknandet av grundlagen i Danmark denna dag 1849. Och som om inte allt detta vore nog så ska vi idag uppmärksamma alla ni som heter Bo eller Busse. Det är ni som är namnsdagsfirare och vi har ett helt gäng då, Malmö Direkt kompisar och medlemmar och lyssnare som idag firar namnsdag. Bo eller Busse alltså, namnet är ett fornnordiskt namn som betyder bofast. Och det äldsta belägget i Sverige är från en runinskrift hämtad från 1000-talet. Stort grattis till Bo eller Busse. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig vare sig det är idag eller under det kommande veckoslutet. Och så börjar vi dagens historiska kalender med en musikalisk milstolpe från 1956. För det var den här dagen, det året, som Elvis Presley introducerade sin nya singel. Världssingeln Hound Dog kom ut den här dagen 1956. 1967, det var då israeliska trupper inledde det så kallade sexdagarskriget som slutade med att man lyckades ockupera Västbanken, Gazaremsan och Golanhöjderna. Och det är ju det som också ligger tillbaka om, och bakom till grund för den konflikt som finns i Mellanöstern där även idag. Det har sin grund då för 1967 och det så kallade sexdagarskriget. Året därefter, när före detta amerikanska presidenten John F. Kennedys bror Robert F. Kennedy blev skjuten i Los Angeles och avled av skadorna dagen därpå och underströk därmed, kan man säga, olyckan som liksom har legat över Kennedy-familjen hela vägen sedan John F. Kennedys presidentdagar. Och så 2004 då Sverige faktiskt vann Champions League i fotboll. Jo, det har vi faktiskt gjort genom Umeå IK som vann damernas upplaga av Champions League för andra året i rad den här dagen 2004 genom att i finalen besegra Frankfurt med, jag hör här, 8-0 blev det i Champions League-finalen det året. 8-0, det var ju synnerligen ojämnt, det måste man ju säga. Det är Danmarks nationaldag.

0: Stort firande i Danmark idag, det är dansk nationaldag alltså. Det där var Birte Kjær och låten som heter Vi malar byen röd, bara en sån sak. Ja, under helgen är det också en hel del att fira. Det är den svenska nationaldagen imorgon till exempel. Det kan vi ju naturligtvis uppmärksamma på ett eller annat sätt. Men det är också fruktens dag imorgon. Liksom färskpotatisens dag. Det är motorhistoriska dagen. Och så är det sillens dag imorgon den 6 juni. Jag passar ju bra att svenska nationaldagen är på sillens dag. Det finns ju ingen annan nation i världen som äter så mycket sill som just vi här i Sverige. På söndag då, ja, då uppmärksammar vi att det är punkens dag. Bara en sån sak.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det är lugnt i den skånska trafiken, det kan jag säga dig. Men det största problemet när det gäller vägarbetena, för de fortsätter, det har vi på Riksväg 13. Det är mellan Billinge och Röstånga. Där är det långa köer stundtals. Och detta på grund av ett vägarbete som gör att ett körfält är avstängt. Och det är då sänkt hastighet förbi det där arbetet. Alltså Riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Stånga, långa köer, stundtals läge att vara med på det om man ska passera där. Ja, sen har vi också en pollenprognos som jag tänkte berätta om. Den pollenprognosen för dagen säger att vi ska få, här har vi den, måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen i den malmitiska luften idag.
2: Hallå där kära stödmedlem, nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, nu får vi skärpa oss. Nu har det varit väldigt lite inbetalningar under den här veckan. Det var ju där i tisdags när vi drog igång värvartävlingen som det kom in ett gäng bidrag. Men sedan dess har det varit stiltje på inbetalningsfronten och det där det vi håller inte, mina vänner. Därför lite hjälp behöver vi allt med, inte minst att bli fler stödmedlemmar. Så hjälp nu till och stötta och supporta det här programmet så mycket du bara kan genom att inte minst värva nya medlemmar till oss. Vi behöver helt enkelt bli fler. Missa nu inte det. På måndag hoppas jag att vi har ett helt gäng med inbetalningar att rapportera om. Nu har vi däremot viktiga saker att berätta om igen. För det är nämligen så att på söndag, då har vår egen Malmö direkt hjälte, min kompis och dyrbara arbetskamrat Steve Olsson, födelsedagsfirande nämligen. Och om nu mina uppgifter stämmer på åldersringarna så är det 45 år som Steve blir, minsann. Så kan det faktiskt vara. Det finns då anledning att säga stort grattis till Steve och hylla honom såklart med en fanfar.

Stort grattis till min kompis Steve Olsson, allas våran Malmö-direkta hjälte, som fyller år på söndag alltså. Vi ska hylla det alldeles särskilt med en födelsedagslåt också, det måste man ju få när man fyller år. Under tiden som jag öppnar telefonslussen till Malmö-direktstudion så att du kan ringa och vara med i den direktsända underhållningen. Det gör du på 040 390 500, numret till oss. 040 390 500. Hjärtligt välkommen att höra av dig.

0: Alla har vi en dag som är vår, födelsedagen nämligen, och Steve Olsson firar sin på söndag. En hyllning här i Malmö Direkt-studion den här morgonen. Ja, då ska vi se om vi ska ta och snacka lite i Malmö Direkt-telefonen kanske. God morgon.
1: God morgon Peter, du var
0: Claes. Ja, hjärtligt välkommen Claes.
1: Tack för det, ja. Och så hipp och bra för Steve också den kommande söndagen.
0: Ja, det kommer väl att bli ett superfirande tror jag.
1: Ja.
0: Hur tänker du fira? Det är ju firande imorgon av nationaldag.
1: Ja. Sådär. Har passerat så många sådana röra dagar så jag glömmer.
0: Du hade ingen aning om att det var nationaldag imorgon eller vadå?
1: Jag tittar på almanackan igår och såg ut en röd dag imorgon.
0: Mm. Imorgon är det så kallade lördagssöndag på samma dag kan man säga. Det kanske är så att den försvinner lite grann i mängden av helgdagar här nu när den infaller just på en helgdag så att säga.
1: Ja.
0: Annars brukar man ju få en ledig dag nu för tiden när det är nationaldagsfirande och då kanske man tänker på det på ett annat sätt.
1: Ja. Jo, det blir det så.
0: Mellan 12 och 14 imorgon firas det på Stortorget.
1: Då blir det mycket musik och flaggor och hit och dit, ja.
0: Ja, det är det där traditionsenliga firandet med tal och nationalsång och sådär. Men så kommer ja. Sivan.
1: Jaså?
0: Simon Kvist går in på Stortorget också och spelar med Malmö Brandkår.
1: Ja.
0: Där under firande. 12-14 imorgon firande på Stortorget. Det kan vi flagga upp för. Har du kollat hockey under natten?
1: Nej, jag har faktiskt varit väldigt ordentlig. Jag har sovit hela natten här.
0: Jaha, det var lite ovanligt.
1: Ja, nej, jag tar tiden som den kommer. Och sen när jag är trött kan jag lägga mig.
0: Ja, du brukar ju ha koll på den nordamerikanska idrotten, nämligen. Och Carolina vann i natt den andra Stanley Cup-finalen, så det står 1-1 i match 2.
1: Ja.
0: Men då kan vi inte få någon vidare rapport om det. Det är ju länge sedan, superlänge sedan som Carolina var i en final.
1: Ja. Nej,
0: jag
1: vet inte, det var väl
0: Las Vegas
1: som
0: vann
1: i fjol.
0: Ja, det är ju Vegas som de möter där, Carolina, i den här matchserien om bästa av 7 matcher.
1: Ja. Det är tuffa grejer, men det är bra med publik, något helt enormt.
0: Ja, det är mycket publik, men en sak som de inte har i USA, till skillnad från de skandinaviska nationerna då, är ju att det finns ingen läktarkultur på det sättet.
1: Nej, det är ju...
0: Det är ju inte liksom hejarklackar finns det ju inte av.
1: Nej, det blir ju sprida skurar här, för det är ju, man har inte det ena laget på ena sidan och den andra uppdelar som man har i Sverige.
0: Nej, så inte riktigt samma läktarinramning trots allt. Jaha, Claes, vill du ha lite musik idag? Ska vi ha det?
1: Ja, jag tänkte vi skulle höra Peps.
0: Peps idag?
1: Ja, oh boy. Vilket
0: ja, det passar väl alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Det blev ju inte så där himla mycket regn då.
1: Nej, det blev inte mer än 5 droppar. Typ
0: det var väldigt sporadiskt kan man säga. Väldigt sparsamt. Det är mycket till, det ska mycket till för att det ska bli regn, verkar det som.
1: Ja, vi får se. Väder blir det varje.
0: Ja, det kan vi vara helt säkra på. Men det är ju torrt, så det hade behövts.
1: Jajamensan.
0: Ja, om vi lyssnar på den med lite hälsningar kanske.
1: Ja, som vanligt. Jag hälsar till alla som vill ha en hälsning från lilla Claus här.
0: Ja. Ja, det är bra. Hälsningen är framförd.
1: Vi bugar på den.
0: Utmärkt.
1: Vi på Peps.
0: Får vi önska en supertrevlig helg.
1: Ja, detsamma.
0: Tack för att du ringde, Claes. Ha det så bra.
1: Tack för
0: det. Hej med dig. Tack för Claes för. Och du kan också ringa och vara med. 040-390-500. Det är numret till Jägers Rys-studion.

0: Boy, eller Peps Persson. Fint, fint väder idag och även under morgondagen att njuta av nu när det ska firas nationaldagar. Hallå och god morgon i telefonen.
1: Ja, god morgon Peter, det är Marie-Louise.
0: God dagens Marie-Louise, hjärtligt välkommen till programmet.
1: Jag tackar dig.
0: Tänkte du fira nationaldag?
1: Hur jag ska fira det imorgon, men är det helgdag, röd dag?
0: Ja, det är röd dag imorgon.
1: Det är röd dag imorgon och det innebär för vår del här att svenska flaggan kommer ut på gården och så är det avklarat.
0: Ja, så var det firandet färdigt.
1: Ja, så är det klart. Det ska ut.
0: Du har ju levt stora delar av ditt liv i Danmark.
1: Ja, det stämmer.
0: I alla fall arbetslivet. Hur skulle du säga att det danska nationaldagsfirandet är i jämförelse?
1: De är ju nationalister och vi är ju mer patrioter här i Sverige. De är ju verkligen nationalister.
0: Så märks det tydligare i Danmark att det är nationaldag?
1: Det märks ordentligt. Alltid.
0: Ja. Men hur firar man då?
1: Ja, man firar man ju och det vistas med flaggor och på flygplatser och liksom överallt.
0: Ja. Firar med en smörrebrödstårta?
1: Ja, man firar. Det är väl mer så att det är en folkfest man är ute i byt.
0: Ja, så full rulle på Ströget idag kan vi tro.
1: Ja, det är inte bara... Köpenhamn står inte bara av Ströget och Nyhamn utan det är hela.
0: Jag är med på det. Även djuren på zoo kommer att fira.
1: Ja, och där är uppträdande Tivoli och där är så mycket så.
0: Ja, det är härligt. Men jag tycker att det är bra att fira, men i Sveriges fall så är det ju en ganska konstlad nationaldag till skillnad från många andra nationer som ju faktiskt firar någonting.
1: Ja, det är ju stor skillnad här.
0: Det är de här åren, så himla många år utan krig som har gjort att Sverige inte riktigt har någon naturlig nationaldag.
1: Nej, det har ju druttats lite om det, ja. Det här med nationaldagen om den 6 juni.
0: Ja, vi fick gräva lite djupt i historien och så hittade vi någonting som vi kunde sätta upp som en nationaldag.
1: Ja, var det Gustav den 12?
0: Nej, Gustav den 12. Nej, inte Gustav den 12. Utan det handlar om, nu ska vi se, det är, vad heter han? Ja, vad heter han nu då? Ja, men Gustav Vasa är det ju.
1: Ja, Edvard Gustav
0: Vasa. Ja, just det. Som valdes till Sveriges konung den 6 juni 1523.
1: Ja, men det var Gustav rätt i alla fall.
0: Ja, Gustav Vasa, 1523, den 6 juni, då blev han Sveriges konung och därför firar vi nationaldagen just den här dagen.
1: Jaha, ja. Då vet
0: jag. Som sagt, vi fick gräva lite och hitta på någon anledning till att fira den och så fick det bli så.
1: Ja, ja.
0: Annars ska vi ha en nationaldag, det har vi och vi kan fira den med lite musik om inte annat.
1: Ja. Då tänker jag mig, Siw Malmkvist, då ska jag vara på Stortorget.
0: Ja, det blev väl härligt.
1: Ja, och hon spelade in den igång på en gammal bänk i parken i Bordeaux.
0: En bänk i parken.
1: Ja, det heter den kanske.
0: Ja, den heter någonting sånt där, va?
1: Ja, på en gammal bänk i parken.
0: På en gammal bänk. Ja, jag kollar. Jag tror att vi har spelat någonting liknande någon gång.
1: Det har du gjort, men då var det original.
0: Ja, just det. På en gammal bänk heter den, Siw Malmkvist.
1: Ja, den tar vi då.
0: Det tycker jag passar alldeles utmärkt. Då tar vi lite hälsningar på det då.
1: Ja, jag får ju skicka en gratis hälsning till Siw. Han fyller
0: år, ja. Ja, det ska firas.
1: Det får han fira, ja. Och sen så... Jag
0: hälsar
1: till alla övriga, alla andra medlemmar.
0: Himla smidigt.
1: Ja, nu så får du lite mer uppmärksamhet.
0: Ja, men jag tycker det funkar bra idag, särskilt eftersom det är alla vänners dag idag också ju.
1: Ja, det så, passar väl bra.
0: Så alla ska firas.
1: Ja.
0: Utmärkt. Får vi då önska en riktigt trevlig helg?
1: Detsamma.
0: Hoppas att det blir skönt och behagligt.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Malmö direkt.

Imorgon är hon på Stortorget alltså och firar nationaldag. Det är Siw Malmkvist på en gammal bänk. Alltså det finns plats för ytterligare ett eller möjligen två telefonsamtal den här morgonen. Vill du ha chansen att vara med i programmet så är det just nu ledigt på telefonlinjen. Och så ringer du i så fall 040 390 500, så snackas vi vid efter de nyheter som följer nu.

0: är klockan 8. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Budskapet i brevet är tydligt. Kriget är Putins personliga beslut och historien kommer att minnas det som ett krig utan legitim grund och ett misslyckande för Ryssland. Brevet som enligt uppgift ska överlämnas till Kreml via diplomatiska kanaler kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg, precis när Putins prestigeprojekt, det internationella ekonomiska forumet, skulle dra igång där. Terrororganisationen Hezbollah avvisar det senaste avtalet som Israel och Libanon slutit när det gäller vapenvila, och striderna fortsätter istället. Hezbollah har skickat drönare mot israeliska soldater i södra Libanon. Israels militär uppger att man fortsätter attackera mot vad man beskriver som Hezbollah-mål i området. Och så noterar vi att John Bolton, tidigare säkerhetsrådgivare åt USAs president Donald Trump, har nått en överenskommelse med åklagare och erkänner nu brott kopplade till hur han hanterade känslig säkerhetsinformation under sin tid i Vita huset. Bolton sparade och delade privata anteckningar från Vita huset som innehöll känsliga uppgifter, bland annat via mail till personer utan säkerhetsklassning. Bolton var en av Trumps närmaste medarbetare men blev senare en hård kritiker av presidenten och skrev en bok om sin tid i Vita huset. Trump har länge krävt att Bolton ska ställas inför rätta. Det blev en blågul mardrömsavslutning på VM-genrepet i fotboll igår mot Grekland. Med bara sekunder kvar av matchen såg Sverige ut att klara sig undan med en seger. Men grekerna ville annorlunda och kvitterade till 2-2 precis i slutet av matchen. Väderprognosen, vi börjar i dagen omkring halvklart, men i eftermiddag blir det klart och soligt. Temperaturen 20 plusgrader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, vi har ju ingen som har ringt till telefonen då här i Malmö Direktstudion, så då kan vi ju fortsätta firandet istället. För i ett sms till studion står det: god morgon Peter, skulle bli glad om du vill spela Cliff Richard och Congratulations för barnbarnet Steve som fyller år på söndag. Önskar alla radiovänner en fin nationaldag och en fin helg, och även du och Pernilla ska ha en fin helg. Med hälsningar från oss i Sjöbo, vilket ju är Sonja och Ingvar där i Sjöbo. Jag vill önska trevlig helg, och så firar vi då Steve Olsson med Cliff Richard.

Congratulations för gänget där i Sjöbo Hyllandes barnbarnet Steve på födelsedagen. Det är ju ändå mormor som hälsar, så vi tar en fanfar.

0: Hyllningarna i mass alltså. Nu nästa samtal till Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Från ett halvmulet litet Everöd.
0: Just det, ja, men omkring halvklart.
1: Ja, ungefär.
0: Det skulle man kunna säga. Alltså de här väderbeteckningarna kan betyda lite vad som helst.
1: Ja, det är bara nu ett tag framåt. Men sen har de ju lovat dunder och brak här uppe ju.
0: Ja, det blir inget regn.
1: Nej, jag tror inte jag heller.
0: Nej, alltså det verkar helt omöjligt. Igår skulle det bli jättemycket regn, eller jättemycket, men i alla fall en liten drös med regndroppar.
1: Det fick vi också höra talas om här, och det skulle komma in åska då också, men vi följde åskvädret, och efter att det hade varit i Simrishamn så... Ja, då drev det på annat håll.
0: Ja, helt uppenbart blev det så. Så jag säger ingenting om regn. Jag säger ingenting om någonting egentligen när det gäller väder. Vi kan kalla det växlande molnighet så blir det rätt.
1: Det blir bättre, eller hur? Och skulle det komma några droppar, ja, då är det molnen som är lite svettiga bara.
0: Ja, men så kan man ju uttrycka det. Du, vad har du för saker att planera inför nationaldagshelgen?
1: Ja, vi ska bort en runda imorgon här i tanken.
0: Och nej, inte Trelleborg igen.
1: Nej. Vi tänker faktiskt fara en runda till Södra Sandby.
0: Oj då, en lite kortare resa.
1: Ja, det är det verkligen. Lite kortare. Och samtidigt på den här sträckan där så kanske vi ska säga hej till en vän i Revinge också.
0: Ja.
1: Tänk vi kan ta två flugor kanske på en smocka där, vet du.
0: Ja, det är bilen som gäller.
1: Ja, det är inte bilen som gäller. Vi ska köra en runda.
0: Men det är bilen som gäller. Ni ska inte åka buss och tåg och sånt.
1: Nej. Inga sådana fjanterier har inte. Vänta, när vi kör vår lilla söta Cadillac här.
0: Ja, ni gillar de där lite långa resorna med den.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja, det är härligt. Trevligt. Vad ska ni i Södra Sandby göra?
1: Ja, vi kesar på en kompis.
0: Ja.
1: En gammal god kompis som jag har känt i, jag vet inte hur många år. En gammal god farbror,
0: ja. Kjell i Södra Sandby hälsa.
1: Ja, då får han hålla sig inne när vi kommer till Sandby. Ja. Jag tycker kanske att jag klättrar över den också kanske.
0: Ja, man vet inte vad som händer. Ja, det kan väl bli trevligt.
1: Ja, kul att träffa på han också kanske i Södra Sandby, det vet man inte.
0: Ja, det är inte en jättelik by, så det kan väl hända att det kan gå.
1: Ja, så liten är ju faktiskt inte Södra Sandby. Jag trodde den var mindre, men jag har ju sett vad som har hänt i Sandby. Jag har byggt villor hitan och ditan, och då blir det inte så liten längre.
0: Nej. Ja, vi får se om ni stöter på varandra.
1: Ja, man vet ju aldrig.
0: När man stöter vi på en låt i musikmixen?
1: Ja, det är här. Okej, vad ska vi ha hittat på idag då? Ja, eftersom Stefan fyller år på söndag så kan vi väl också vara med och fira han lite grann, så blir han väl lycklig.
0: Säkert.
1: Nej, vi träffar ju här nästa lördag, ska vi träffa honom på Folkets Park.
0: Ja, i Folkets Park, ja.
1: Ja, jag vet han.
0: Ja.
1: Jag var inte illa, va?
0: Nej, det är inte illa. Jag antar att det är något spännande evenemang på gång då. I den här världen så får man jobba dag för dag lite grann.
1: Ja, det, jag vet att det skulle vara någon aktivitet när jag har lite musik och grejer där nere.
0: Ja. Om vi tar det när det närmar sig, men vad ska det bli för musik då?
1: Jag tänkte ta den här, en enkel tulpan kan han ju få ju.
0: Enkel tulpan.
1: Ja.
0: Fixar vi till. Och så skickar vi lite hälsningar.
1: Det gör vi. Jag skickar till min härliga och goa hustru. Hoppas det funkar bra att jobba idag så du ser på de här tendenserna att känna svimningar.
0: Oj då, nej, det är ingen vidare.
1: Ja, det hände i tisdag som var inte så själv riktigt. Jag var hämtade henne så var hon mer... likfärgade ansiktet.
0: Oj då. Ja, jag hoppas på bättring.
1: Ja, jag tror det är... Värmen har nog gjort en hel del och så då en liten trång lokal med mycket värme och sånt. Vet du. Då blir det lite katastrof i systemet. Ju.
0: Ja, så kan det bli. Jaha, mina hälsningar för alla vänners dag.
1: Ja, vi tar fler här, vet du. Anita, Jan får en god hälsning. Bertil och Christer får en till sina respektive oss. Och sen har vi domans vänner i Lund. Jag kommer inte ihåg de heter ens gång. Jag är ännu sämre. Ja. Och sen tar vi till Yngve Dolatte och Lennart och Ann. Min ärade farbror Bengt och hans kärlek och min kusin Johan. med sin. Och sen tar vi till Danne kan få en hälsning också. Om han är vaken med den tiden, det är nästa bekymmer. Och sen tar vi ju till vår lilla småfolina där. Och sen det är han födelsedagskrisen.
0: Mm.
1: Hustomten. Och så han den pratglade får jag se en liten hälsning till.
0: Ja, tackar.
1: Och sen till alla sponsorerna.
0: Just det. Det är viktigt. Och även alla stödmedlemmar ju.
1: Ja, precis. Alla hippa åker in på samma kant ju. Och ja, så önskar vi då er alla en riktigt trevlig och härlig helg. En god nationaldag.
0: Ja, vi önskar detsamma.
1: Ja.
0: Då tar vi fram blomsterkvasten.
1: Det gör vi. Ta fram blomsterkvasten till
0: Steve. Det gör vi. Trevlig helg.
1: Hej då.
0: Hej då.

kan säga mer. En Orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har

0: med en enkel tulipan här i Brandelius. Det var en skatt utav Erik där i Everöd. Jaha, det var final igår, säsongen, den andra av succéprogrammet Förrädarna i TV4 avslutades igår med den stora finalen, och det var en av förrädarna som tog hem vinsten i år och därmed lyckades nästintill felfritt lura alla andra i det där programmet, faktiskt på ett eller annat sätt. Han har nästan gått helt utan liksom röster, sådana svarta röster genom hela programmet. Ingen har trott att det var han som var förrädaren, och så visade sig att det var det och alla blev lurade. Vinnare av Förrädarna 2026 blev rymdexperten och rymdfysikern Patrik Hornqvist. Vi säger grattis till den där expertis i att ljuga och lura och bedra. Det är lite det som är målet där i Förrädarna. Ja, grattis till vinsten i alla fall.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: stigande. Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Och för 224 Lennart kommer nu Glenn Campbell.

God morgon, fredag och filmtime, och vi börjar med en specialvisning på Panora ikväll av den ukrainska dokumentären The War They Play. Det är tidningen Kyiv Independent som gjort denna undersökande dokumentär om Rysslands militarisering av ukrainska barn. Omkring 1,6 miljoner ukrainska barn bor för närvarande i områden under rysk kontroll med liten eller ingen tillgång till ukrainsk utbildning eller möjligheter att bevara sin egen identitet. I dessa ockuperade områden följer skolorna ryska läroplaner och barn dras in i ungdomsorganisationer som förbereder dem för militärtjänst. Dokumentären avslöjar hur ockupationsmyndigheterna i södra Ukraina integrerar barn i ryska paramilitära ungdomsrörelser, tränar dem att hantera vapen och förbereder dem för inskrivning. Genom vittnesmål och verifierad dokumentation avslöjar filmen hur militarisering upprätthålls genom rädsla med familjer som hotas med tvångsförflyttning av sina barn om de inte går med på det. Kyiv Independents journalister identifierade de som låg bakom sådana program och avslöjade hur de fungerar, vilket avslöjar ett omfattande system som förvandlar utbildning och fritid till verktyg för att bygga Rysslands nästa armé. Dokumentären belyser en bredare geopolitisk taktik: normalisering av krig, utökat auktoritärt inflytande och undergrävande av demokratiska värderingar i hela Europa. På Panora idag klockan 17. Så till premiärerna runt om i stan den här veckan. Först Couture, franskt-amerikanskt drama, premiär på Panora, Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll och på Spegeln på söndag. Under den hektiska modeveckan i Paris möts tre kvinnor som alla är tyngda av personliga utmaningar. Maxine, spelad av Angelina Jolie, är en amerikansk filmskapare som upptäcker att hon har bröstcancer. Ada, spelad av Anier Anei, ett nytt ansikte inom modellbranschen som flyr från en förutbestämd framtid hemma i Sydsudan. Och Angèle, spelad av Ella Rumpf, en fransk make-up-artist som arbetar i skuggorna av catwalken. När deras vägar korsas delas en outtalad solidaritet mellan kvinnorna som sträcker sig över olika yrken, kulturer och kontinenter under de stressigaste dagarna i Paris modevärld. Regissör är Alice Vancourt. Westman, brittisk thriller, premiär på Panora, Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll och på Spegeln på söndag. David Johnson, känd för The Long Walk, Alien Romulus med flera, spelar Taylor, en mönsterfånge som efter 13 år bakom galler äntligen ser friheten närma sig och drömmer om att återförenas med sin son. Kort före Taylors frigivning får han en ny cellkamrat, den unge och hänsynslöse dealern D, som plötsligt sätter allt på spel. En intensiv och unisont hyllad thriller från producenten bakom Adolescence och Boiling Point, regisserad av Carl McMau. Born to Fight är en dansk dokumentär, premiär på Panora och Filmstaden ikväll. Den här dokumentären, regisserad av Alla Mosen, handlar om den rebelliska kickboxaren Naures som står vid ett vägskäl. Efter den arabiska våren står Naures, en självsäker ung kvinna från Tunisien som drömmer om att bli kickboxingsstjärna, inför ett svårt val. När oron i landet ökar och hennes karriär förändras måste hon välja mellan att stanna och kämpa för förändring eller följa sina drömmar i Europa. Hon fortsätter kämpa för en bättre framtid trots osäkerheten. Masters of Universe, amerikansk science fiction äventyr, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio ikväll. En ung man här på jorden upptäcker ett hemligt arv på en utomjordisk planet och måste återfinna ett magiskt svärd och återvända hem för att skydda sitt kungarike. Regissör är Travis Knight.
Disclosure Day, amerikansk science fiction, premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio på onsdag. Steven Spielberg är tillbaka. Det står så här om filmen: om du fick veta att vi inte var ensamma, om någon visade dig det, bevisade det för dig, skulle det skrämma dig. I sommar tillhör sanningen 7 miljarder människor. Vi närmar oss Disclosure Day, dagen då allt ska avslöjas. Mer sägs inte om den här filmen i förhandsreklamen. Allt för att det ska bli en överraskning när man ser den. Medverkande är Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson med flera. Scary Movie, amerikansk skräckkomedi, premiär på Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Ingenting är heligt. Inget berättargrepp går säkert. Alla gränser korsas. Bröderna Wayans är tillbaka för att cancellera cancelkulturen. 26 år efter att ha sprungit ifrån en misstänkt välbekant maskerad mördare är originalfyran måltavla för mördaren igen, och ingen skräckfilmserie går säker. Marlon Wayans, som spelar Shorty, Sean Wayans spelar Ray, Anna Faris, Cindy och Regina Halls brända återförenas i Scary Movie tillsammans med återvändande favoriter och nya ansikten för att hugga sig igenom reboots, nyinspelningar, reboots på nyinspelningar, prequels, sequels, spin-offs, arthouse horror, ursprungshistorier, allting som anses vara ikoniskt. Och vartenda sista kapitel som verkligen inte är det sista. Mystiskt och scary. För regin svarar Michael Tidds. Och så här låter lite musik från filmens soundtrack. Stressed Out med 21 Pilots.

0: Jajamän, Stressed Out. I avslutningen av veckans Filmtime, Claes Gylling med koll på filmpremiärerna. Det kändes lite som han hade fastnat i skräckfilmens värld den här dagen.
1: Det här är morgonen för Malmökanalen.
0: Fredag 5 juni innebär också att det är den stora studentdagen i Malmö idag, kan man säga. Det ska springa studenter både på härsan och tvärsan. Kreativa gymnasiet skickar ut sina studenter med utspring klockan 14. Eleverna springer då utifrån Frisgatan nummer 17. Sen har vi Sunds gymnasiet i

Ja, studenterna springer ut mot Kungsgatan i Gamla Värnhemsskolan ju. Klockan 13.30 till 14 vid ingången till Kungsgatan 44 och Gamla Värnhemsskolan. Malmö restaurangskola alltså. Nästa studentutspring är Bladins gymnasium. Där startar man sitt studentutsläpp klockan 14. Då springer de tre klasserna ut på framsidan av Rönneholmsgården. Klockan 14, Bladins gymnasium. Och så har vi Praktiska gymnasiet i Limhamn som har utspring klockan 13.00 i Skäralidsparken som gränsar till skolan. Utspring 13.00 i Skäralidsparken alltså för det studentutspringet. Sen har vi Einar Hansen gymnasiet. Klockan 14 springer eleverna ut där. Tre klasser ska ut i Raoul Wallenbergs park. Det är runt 300 meter från skolan som utspringet då rent praktiskt sker. Vidare Drottning Blankas gymnasieskola vid Lilla Torge. Där springer studenterna ut på Per Vejersgatan i riktning mot Södergatan. Utspringet startar klockan 13.30 där. Och så Peabskolan klockan 14, då springer studenterna ut från skolans byggård. Peabskolan alltså klockan 14. Kunskapsgymnasiet, utspringet där sker från en scen precis utanför skolans entré. Där startar man 13.30. Och så Malmö idrottsgymnasium, elever på idrottsgymnasiet springer ut på Eleda stadion. Det krävs biljett för att delta i utspringet. Varje student får ha 15 besökare. Insläppet är 13-14 och alla besökare är med på alla studenters utspring. Efteråt så släpps studenterna ut i parken utanför Eleda stadion alltså. Realgymnasiet. Utspringet börjar klockan 14.30, håller på till 16 på Karlsgatan 12 i Malmö där det byggs upp en scen. Universitetsholmens gymnasium, studentutsläpp klockan 15, pågår till 15.45 på skolans gård Agneslundsvägen 22. Gymnasieskolan Gripen har utspring klockan 14 på en scen utanför skolan på Skeppsbyggaregatan nummer 9. Och så Malmös fria läroverk. Utspring klockan 14 från skolans matsal ut mot Annebergsparken. Och yrkesgymnasiet utspring klockan 13 på en scen utanför själva skolan där. Och där har vi fredagens alla utspring. Det finns faktiskt fler utspring nästa vecka. Men det här var ett helt gäng. Och jag skulle säga att om du befinner dig i Malmö någon gång under eftermiddagen, ska vi säga från 13 till någonstans vid 17, så vore det väl katten om du missade en och annan student. För så många studenter som ska skickas ut i verkligheten idag, så är det ju i princip omöjligt att missa dem. Sjung om studentens lyckliga dag. Det finns anledning att önska lycka till med framtiden.

God morgon, Peter, står det i ett sms till Malmö Direktstudion denna morgon. Önskar Lundagänget och välkommen till den här fredagen. Jag önskar musik idag är Edison Lighthouse med låten Love Grows.

Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jani Hör, till Gullan, till Rosmarie, till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Ulla och Rolf i stan, till Gösta och Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Erik och Irene, till Kjell i Sandby, till Trädgårds Agneta och till alla ensamma och sjuka, och så till er i studion och övriga lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra fredag allesammans och en vilsam trevlig helg. Detta kommer med kameror från 287 Christer och 307 Marianne.

0: It's on Lighthouse med låten Love Grows för Lundagänget den här morgonen. Trafikredaktionen vill ha ett ord med i laget.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Vi tar oss till E6:an nämligen mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Det är riktning mot Malmö då. Här ligger det stort tappat föremål ute på vägen nämligen. Se upp för det så du inte kör på det. Alltså E6:an mellan Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Riktning mot Malmö är det stort tappat föremål ute på vägen. Se upp för det. Det är det senaste från trafikredaktion. Om en stund ska vi hylla Beatles i det här programmet. Men först, god morgon Peter och Steve. Fredag igen och välkommen till programmet. Önska musik. Idag, Sten och Stanley, får jag följa dig en bit på vägen. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne. Till Gullan, Britta, Agneta, Kerstin, Gert, Ulla och Rolf, Tommy och Lena, Rosmarie, Gösta, Erik och Irene, samt såklart till Peter, Pernilla, Steve. Och vi önskar alla en trevlig helg och en trevlig nationaldag. De som gör det är stödmedlemmarna 243 Elisabeth och 225 Bertil i Olof. Och Sten och Stanley, får jag följa dig en bit på vägen? Blir det minsann nu.

0: Sten och Sandli. Förbär till och Elisabeth som hade önskat den låten. Ja, en trafikstörning till ska vi få med oss. Riksväg nummer 13 är det nu mellan Sjöbo och Rånäs. Eller Rånås till och med, eller Rönås för att det är helt exakt. Sjöbo och Rönås. Där är det i höjd med Vålsjö. En hund ute på vägen eller precis i närheten av vägen på Riksväg 13. Se upp för den, var uppmärksam så du inte kör på denna hund. Sjöbo och Rönås alltså i höjd med Vålsjö. Där är en hund ute på vägen.
1: I dagens program har vi med oss Ulf från The Day Trippers, the tribute band to Beatles. Välkommen Ulf.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vad kan ni berätta om dig och ditt band?
2: Vi har funnits sedan 2022, lite skiftande medlemmar. Vi spelar 100% Beatles-låtar. Vi vill ta vara på Beatles som rockband. Tonvikt på live-dimensionen av Beatles, så att säga, som ett levande rockband.
1: Och Beatles då, hur kom de in i ditt liv?
2: Ja, de har funnits med hela tiden. Jag är uppvuxen med Beatles. Jag är äldst i bandet. Vi är lite skiftande ålder i bandet, vilket är kul för att Beatles drar ju faktiskt både ungdomar och gamlingar. Och själv är jag äldst i bandet och uppvuxen bokstavligen med Beatles musik. Beatles var min musikaliska skola.
1: Mm. Och vad var det för typ av musik som Beatles spelade?
2: Ja, alltså Beatles var ju egentligen flera olika band. Det de gjorde i början skiljer ju sig totalt från vad de gjorde när de började experimentera i studion. Så att det unika med Beatles tycker jag, det var att de utvecklades hela tiden. Det var det absolut unika. Det var ingen skiva som var den förra lik, så att säga.
1: Mm. Och var det liksom en styrka hos den här gruppen att de kunde utveckla sig?
2: Ja, definitivt. De var väl ganska bångstyriga som personligheter, har jag förstått när jag läst alla dessa Beatles-biografier. Och de anpassades inte heller musikaliskt och marknadsmässigt, utan de ledde ju utvecklingen i popmusiken på 60-talet på många sätt.
1: Mm. Hur var den tiden, så att säga?
2: Det var ju en tid av musikalisk frihet, får man säga. Jag tänker på någon intervju med Frank Zappa där han sa att ett skäl till att det var så fritt för unga musiker på 60-talet var att producenterna förstod, begrep sig inte på den musiken, så att de unga musikerna fick härja ganska fritt i studion. Och det kanske är en förklaring till att det var en väldigt stor frihet i poppen och rocken på 60-talet och in på 70-talet också förvisso.
1: Och när ni spelar den här typen av musik då, vad får ni för reaktioner från publiken? Är det samma som Beatles fick på den tiden?
2: Nej, det kan man inte säga. I och för sig så får vi ofta väldigt tacksamma reaktioner. Folk känner igen sig. Det finns också en energi i många Beatles-låtar som är väldigt tacksamt att ta vara på när man spelar live. Vi har väl idag tonvikt på lite tidigare Beatles-låtar och mellanperioden runt Help, Rubber Soul, men också en del senare låtar som Get Back, Don't Let Me Down. Vad heter den nu? Here Comes the Sun, den måste man nästan spela. Men också en del lite mer obskyra B-sidor och så.
1: Och är det många låtar som liksom folk kanske inte har hört och som ni plockar fram då, så att man tänker på B-sidorna?
2: Väldigt olika. Så kan det ju vara, men när vi spelade på Ängelen i Stockholm för någon månad sedan, då slogs jag av att när vi spelar kanske de minst kända tidiga B-sidorna, så såg jag flera som sjöng med. Så det där kan ju vara väldigt olika beroende på hur mycket Beatles-nördiga publiken är. Mm.
1: Och bandmedlemmarna, vad kan du berätta om dem?
2: Ja, det är väldigt mycket musikalisk erfarenhet i den sättning vi har idag. Vi har Janne Borg på gitarr och sång till exempel. Han är punkveteran från The Moderns, Strindbergs och andra band. Har idag sitt eget band, Janne Borg Fan Club. Vi har Rickard Örn på gitarr som också är erfaren pop-rockmusiker. Vi har Patrik Dimander som är en gammal syntveteran från 80-talets syntpop. Han spelar keyboards i bandet. Vi har Hans Antehed på bas som har spelat mycket jazz. Banden Grammis i Estland nyligen, väldigt mångsidig. Och så jag då, Ulf på trummor, gammal Beatles-nörd. Och gammal pop- och kulturjournalist kanske jag ska tillägga. Mm.
1: Och just en del av biten så att säga, alltså, hur blev de uppmärksammade i medierna och liknande?
2: Hur Beatles blev uppmärksammade i media?
1: Ja.
2: Ja, det var ju liksom en våg som sprängde fram först i England och sen Europa och så USA i början på 64. Det var som en tsunamivåg verkligen, så man kan följa det där vecka för vecka om man vill liksom läsa hur det gick till. Så det var ju någonting som fick en otrolig dominans runt om i världen, ända bort i Japan och Asien. Lite som man kan väl jämföra med Abbas genomslagskraft på 70-80-talen.
1: Och att få spela den här musiken då, känns det liksom hedrande att få föra fram den här musiken till publiken som liksom har, vissa av dem kanske till och med varit med på den tiden?
2: Ja, det gör det. Men alltså, vi vill inte vara något museum, så att det känns framförallt roligt, och det känns som att en energi som man lyfts av och som man bärs av när man tar upp de Beatles-låtarna som vi har. Vi vill liksom levande göra det idag. Vi vill inte vara som någon museal företeelse.
1: Men finns det ny musik från Beatles eller så som har skrivits som aldrig blivit utgett eller så?
2: Väldigt lite förmodligen. Det mesta är utgivet. Det som är så fantastiskt är ju att Beatles popularitet verkar ju vara kvar. De är lika populära idag, kan man säga, om man tittar på skivutgivningar och den här singeln Now and Then som kom för något år sedan och gick högt upp på listorna. Så det är ju fascinerande att en grupp som slutade för över 50 år sedan fortfarande är så mycket i ropet och att det är så många som spelar Beatles-låtar.
1: Nu finns ju vissa medlemmar inte kvar så att säga då, men har ni liksom tidstypiska kläder när ni spelar som de hade eller så?
2: Nej, det har vi inte. Vi ser väl ut som lite som rockers, antar jag. Vi hade lite Sergeant Pepper liknande uniformer i början, men vi la ner det. Vi försöker inte på något sätt att se ut som Beatles. Vi vill levande göra Beatles musik, det är vår ambition. Mm.
1: Har ni träffat någon av Beatlarna?
2: Jag har inte gjort det. Rickard, vår ena gitarrist, har träffat en hel del Beatles-folk. Men jag tror inte att någon av oss har mött någon Beatle ansikte mot ansikte. Nej, det har vi inte gjort. Mm. Men mycket känningar i Liverpool, det finns det i bandet.
1: Nu spelar ni på medley här i Malmö ikväll då, så att säga. Vad väntar sen under sommaren för er?
2: Vi ligger lite lågt i mitten på sommaren. Vi har något gig veckan efter. Vi återsamlas i augusti, lite lokala gig. Och sen ska vi till Beatle Week och spela på Cavern Club i Liverpool i slutet på augusti. Och det ser vi ju jättemycket fram emot.
1: Vad kan du berätta om den spelningen och den platsen?
2: Ja, det är ju en jättestor festival som bland annat äger rum då på Cavern Club, som var Beatles ursprungliga spelställe. Så det är lite helig mark att få komma dit och spela. Det är lite som att man får nypa sig i armen.
1: Mm. Blir det något album under året eller kommande år som ni funderar på att släppa eller så?
2: Det har vi inte funderat på. Det är väl lite kanske begränsat vad det är utrymme att ge ut album. Men någonting på någon digital utgivning, det hoppas att vi får till. Även om det inte ligger i planen just nu.
1: Men vi önskar i alla fall lycka till med det ni företar er och välkomna till Malmö när det blir så dags nu ikväll. Tack så mycket, Ulf.
2: Tack så mycket.

Beatles med Day Tripper. De kallas ju för det. Det där gänget som ska hylla Beatles ikväll på Medley. God morgon, jag vill höra Bubbel på balkongen. Hälsa till min man Erik och till alla jag känner, släkt och vänner, och till Malmökanalens medlemmar och personal. 246 Irene är det som hälsar trevlig helg.

0: God morgon, 9:02. En psykiatrimottagning på Fosie i Malmö behöver evakueras akut. Detta efter att man upptäckt att själva huset är inte stabilt nog för att inrymma verksamheten. Den öppenvårdspsykiatriska mottagningen hyr in sig i lokalerna och fick i måndags information om att bristerna i byggnadens bärighet är akuta. Det kom från ingenstans. Det är inget vi kunnat förbereda oss på det minsta. En väldigt unik situation, säger Camilla Sten som är enhetschef på regionfastigheter i Region Skåne. Patienterna och personalen kommer att omlokaliseras till två andra psykiatriska mottagningar i centrala Malmö. Samtidigt som regionen nu jagar en hållbar lösning för lokalerna. Men i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande arbete. Det visar en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg så är det tydligt att männens tid hemma med barnen minskar när de får mer makt. Ju högre upp i chefstoppen man kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivån där det blir ju nästan extremt kort hemmavaro för männen, säger hon i den här rapporten. Och i företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI eftersom att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Detta kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning, menar företaget. En paus skulle dock kräva att AI-företag över hela världen kom överens så att inget land eller företag hamnar på efterkälken, skriver Anthropic i sin uttalande. En bergsguide som förmodades ha omkommit på världens högsta berg Mount Everest har hittats vid liv efter att han krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning, men han är vid liv. Väderprognosen, det är omkring halvklart just nu, men i eftermiddag så blir det soligt och klart och 20 plus grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga. För måndagen gäller ungefär liknande väderläge som idag. På söndag blir det betydligt mulnare väder och 17 plus grader.
1: Det här är Malmö direkt.

God morgon, i studion står det i ytterligare ett sms. Hoppas att allt är bra. Önskar få höra om du hör mig i din himmel med Lasse Sigfridsson. Hälsar till morgongänget och till alla mina radiovänner. Önskar alla en trevlig helg. Ha det gott, med kramar från 228 som är Kerstin i Kävlinge.

0: mig i din himmel, Lasse Sigfridsson.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Påminner om Riksväg 13 mellan Sjöbo och Rönås, där det alltså är i höjd med Vollsjö, en hund som är på eller i sidan av vägen och springer runt. Se upp för den så du inte kör på den om du kör på Riksväg 13 i höjd med Vollsjö alltså. I övrigt, trafikstörning på E6:an mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Där, om man inte har lyckats få bort det nu, så ligger det stort och tappat föremål på vägen här. Man är på väg att försöka plocka bort det, så det kan ju hända att det redan är borta. Men vi varnar ändå för det ifall. Extra uppmärksamhet är alltid bra. Sen har vi då vägarbetet som ställer till en del i trafiken på Riksväg 13 också mellan Billinge och Röstånga i båda körriktningarna. Det är ett körfält avstängt nämligen, och sänkt hastighet förbi det där arbetet betyder också att det blir långa köer stundtals på den här platsen. Ska vi ta en pollenprognos också när vi ändå är igång? Idag väntas det nämligen måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av äckpollen och låga halter av björk- och videpollen i den malmitiska luften. Det är det senaste från Trafik- och service-redaktionen. Det händer idag. Fredagens evenemangstips är här. Idag kommer Bob Marleys son, som heter Kymani Marley, att uppträda på Annelundsgården. Det blir lite reggae kan vi gissa klockan 19 där på Annelundsgården alltså. Och så är det då Daytrippers som vi mötte tidigare, spännandes på Medley ikväll klockan 20. Det är premiär för Malmös nya humorfestival, Malmö Stand-up Festival, runt om i området kring Möllan. Det är fokus på stand-upen i Malmö som ju är gigantisk. Men givetvis bjuds det också in andra komiker, och det blir både välkända och okända. Det blir stand-up komiker både från Skåne och resten av landet, men även internationella gästkomiker. Talangtävling bjuds det på, humorkurser och en massa trams såklart på alla stand-up-klubbar och restauranger i området kring Möllevången. Och hela programmet hittar du på malmostandupfestival.se om du vill se precis var och när de olika föreställningarna äger rum. Alltså malmostandupfestival.se, och idag är det föreställningar mellan klockan 16 och 22 på mängd olika platser runt Möllan alltså. Det var dagens evenemangsutbud, men det händer ju saker också imorgon, för då är det Sveriges nationaldag den 6 juni nämligen. Och Malmö stads officiella firande, det startar klockan 12.00 och pågår i cirka en och en halv timme. I väntan på programstart kan man dessutom njuta av folkdansuppvisning som Malmö folkdansare bjuder på. Konferensier för hela den här nationaldagsfirandet är Rickard Söderberg, och programmet är klockspel från Kampanilen. Malmö Brandkårs orkester spelar Södermanlands regimentets marsch och arméns paradmarsch till svenska flaggans hissande. Sen kommer Malmö Brandkårs orkester att framföra Sveriges fana tillsammans med Rickard Söderberg. Sen blir det högtidstal av landshövding Peter Danielsson. Fanor ska delas ut i förväg, meddelade föreningar. Siv Malmqvist sjunger Ingenting går upp mot gamla Skåne på piano Johan Reis. Och sen kommer Rickard Söderberg och Siv Malmqvist att sjunga duett. På scenen medverkar även Malmö Akademiska Kör och Malmö Brandkårs Orkester. Sen blir det uppvisning av Malmöflickorna, Carina Nilsson som är kommunfullmäktiges ordförande håller högtidstal till nya svenska medborgare. Och Rickard Söderberg och Malmö Akademiska Kör sjunger Over the Rainbow. Och så kommer Malmö Akademiska Kör att sjunga Salm för skolgårdar. Och Malmö Brandkårs Orkester spelar trumsalut under blågul fana och jalousi. Och sen kommer Rickard Söderberg och Malmö Akademiska Kör att sjunga nationalsången på ett mycket pampigt sätt. Det är så programmet ser ut. I en och en halv timme ungefär blir det alltså på Stortorget imorgon firande av den svenska nationaldagen. Det händer idag. Och imorgon då alltså när det är den 6 juni. För det är det alltså imorgon den svenska nationaldagen som alltså firas till minne av Gustav Vasa valdes till Sveriges konung den 6 juni 1523. Firandet av nationaldagen började dock inte att ske förrän 1893 när Skansen hade avslutning av årets vårfest och valde då att högtidlighålla dagen i nationaldagen. Journalistisk anda. Och i Skansens minnesbok från det där året så står det att läsa att man nu infört firandet av Gustavsdagen som hädanefter skulle firas så som svensk nationaldag. Därmed så blev det också Sveriges officiella nationaldag. Däremot blev dagen inte officiell nationaldag förrän så sent som 1983 faktiskt. Innan dess kallades den ju för svensk flaggans dag. 2005 blev nationaldagen också en helgdag och på den här dagen imorgon alltså så är det ju givet att Gustav och Gösta i namnsdagsbarnen, för det hör ju till när det är nationaldag. Ja, här vi firar 6 juni imorgon och höjer och hissar den svenska fanan.

0: svenska flaggans dag, det är Traste Lindens kvintett. 506 Elise tycker att det vore läge för en liten fredagskram. Krama mig med vikingarna, vill Elise att vi ska spela med en särskild hälsning med ett jättelikt utropstecken till kompisen Steve Olsson som alltså fyller upp på söndag. Elise gratulerar.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Göran, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Krama mig heter den där låten med vikingarna. Det var för 506 Lise som hade önskat den där låten. Ja, vi närmar oss refrängen av Malmö Direkt-veckan. Det har varit en spännande vecka med 71 stycken önskelåtar spelade till exempel. Det är ju inte fy skam det. Och så är det ju då så att vi går mot nationaldagsfirande, så tar vi klivet in i nästa vecka, den 24 veckan på måndagen. Här Malmö Direkt-studion slår upp portarna på vidgavel 07.00 för en ny härlig radiovecka. För att vi ska kunna göra det framöver så är det väldigt viktigt att vi blir fler i gemenskapen.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!

0: Det är dags att tona ut Malmö Direktstudion för den här dagen. Önskar musiken för Rosmarie och för Nils och för Bengt kommer nästa vecka istället. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling och Kim Wittgard tillsammans med Peter Björkstrand säger nu trevlig helg!
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt välkommen till Radio Malmö denna fredag förmiddag. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning på fredagar mellan 9.30 och 11.30. Vi börjar som vanligt med en timmes andliga sånger, följt av veckans andakt, mötesaktuellt och engelskspråkigt program.

Du lyssnar till en sändning från Malmö pingstförsamling. Det har varit en timme med andliga sånger och nu följer veckans andakt med Olle Forseland.

Den här stunden hade jag tänkt att tala om att bli befriad inombords. Det är nog både kyrkor och psykologer som håller på med de tankarna. Och det finns ju många uttryck och beskrivningar om detta. Ett ord man använder ibland är att vara upplyst. Säkert har du hört om upplysningstiden när man tittar i historieböckerna. Just det här begreppet används inom filosofi men också inom andlighet. Ibland säger man så här att man är frigjord i sinnet. Och det betonar ju mental och känslomässig frihet. Ett uttryck som heter inre frihet. Det är ett poetiskt uttryck som inte längre styrs av oro, skuld och yttre krav. Transcendent, det är när gamla tankemönster har försvunnit. När man kanske tänker något över det man brukar tänka. Ibland säger man att man har harmoni med sig själv. Och det är ju fantastiskt när man har upplevt det att man är nöjd med sig själv. En sak som jag har tänkt på det är att vara självmedveten eller medvetandegjord. Att man har fått en större förståelse av sig själv och livet. Och ibland kan jag tänka så här att vår fiende, det är ett av hans värsta knep att vi inte lär känna oss själva, vår identitet. När vi känner vår identitet så vet vi också hur Gud ser på oss. Det blir en förståelse mellan mig och Gud och då blir man andligt befriad. Inre bojor släpper, rädslan släpper och kanske begränsande tankar. Det finns en del poetiska religiösa uttryck. Hans själ blev fri. Och det är många som upplever det, särskilt när de möter Jesus. Han eller hon vandrade i ljuset. Så kan man också säga, både poetiskt men även andligt. Jag hittade ett uttryck, det står så här. Han befriades från världens kedjor. Det är fantastiskt. Inom kyrkan och inom det andliga så talar vi om att bli frälst. Då blir man alltså räddad ifrån synden. Man blir befriad ifrån synden. Man blir färdig för att möta Herren i himmelen. Ibland säger man att man blir pånyttfödd. Man blir en ny människa, en ny skapelse. Ett annat begrepp är förlossad. Man blir befriad från synd, skuld och mörker. Det är lite grann det jag tänker på nu när jag talar. Hela meningen med den andliga verksamheten, kyrkans verksamhet, Guds tanke med evangelium, det är att människor ska upptäcka sig själva och Jesus. Och när man då tar emot Jesus så blir man fri i Kristus. Man blir född på nytt.

Vi lyssnade till Torbjörn Lantz. Ja, vad blir man då fri ifrån? Jo, man blir fri ifrån felaktiga tankar, dåligt inflytande, andras åsikter, vedertagna mallar. Ibland när jag har lyssnat på predikningar så talar pastorn om bojor man har i sitt inre. De dolda bojorna. Det kan ju ha lite olika uttryck. För en del människor är blygsel en boja, rädsla, osäkerhet, jämförande tankar. Tyvärr är det ju så att ibland kan andra människor vilja att jag eller du sitter fast i de här bojorna. Men det finns en som kan lösa våra bojor. Vad finns då de här bojorna som vi har? Jo, de finns i vårt inre. De finns i vårt undermedvetna. De finns i dåliga minnen som vi kanske har upplevt under uppväxten. De kan finnas hos andra människor som har gjort oss illa. Så blir det en boja. När jag jobbade som pastor så mötte jag en hel del människor som kände sig värdelösa. Och jag förstod då att de hade upplevt saker i sitt liv som hade gjort att de kände det så. Ibland var det inom ett äktenskap. Ibland var det inom en familj. Eller en släkt. Ibland var det elände på arbetsplatsen. Man kände sig värdelös. Vad är det då som skapar bojor? Jo, våra ord skapar bojor i den situationen som man hamnar i. Ibland fastnar vi i gamla oförrätter och lever kvar i dem. Det kan vara skilsmässor. Det kan vara otur. Det kan vara förluster. Besvikelser. Ja, vårt tankeliv. Det är där bojorna finns. Där inne skapar vi ett landskap med våra tankar. Och vi kan smutsa ner vårt inre, våra tankar med fel tankar. Vi är på väg, på vandring genom ett landskap. Och vi måste lära oss att passera det som är svårt och gå vidare. Vår reaktion på svåra prövningar avgör hur det kommer att kännas när man går vidare. Om vi fyller vår inre ryggsäck med allt elände, dåliga tankar, så blir den för tung till slut. Det är dags att lasta av sånt som tynger. Misslyckanden, besvikelser, sorger. Betrakta allt elände som kunskapskällor istället. Så behandlar man den på ett annat sätt. När Jesus kom till jorden så var hans stora uppgift att befria människor. Att befria människor från synd, från bojor, att leda ut dem i ljuset, i friheten. Det var hans stora uppdrag. Och grundtanken var från Gud själv. För Gud ville ha tillbaka sin skapelse, det vill säga du och jag. Vi är skapade att vara fria varelser, Guds barn, älskade, fria, ledda av vår skapare som är far i himmelen. Många är de som har upplevt detta. De brukar kallas för Guds barn. Många gånger så kan vi inte göra oss fria av egen kraft. Vi behöver hjälp. Vi behöver andlig hjälp. Vi behöver hjälp ifrån Gud. Att han kommer in i oss. Och städar upp, om jag får använda ett så banalt uttryck. Själv har jag upplevt detta med svåra tankar. Smärtsamma upplevelser. De har på något sätt fastnat i mitt inre. Det går inte att beskriva, det var mycket värre än folk förstår. Men så kom Gud till mig. Han lärde mig några saker. Han lärde mig att förlåta de mig skyldiga äro. Och tror du känner igen den bönen kanske? Fader vår. Att förlåta andra människor. Det är fantastiskt. Det är övernaturligt. När man förlåter en människa. Så blir man befriad. Jag har mött människor som. Jag fick säga till dem att du måste

du faktiskt förlåta dig själv också. En del tar på sig gamla bördor och synder och så förlåter man inte sig själv. Ljuset och kraften finns i förlåtelsen. När man ger förlåtelse och när man tar emot förlåtelse. Frälsningsupplevelsen, den hänger ihop med att förlåta andra och sig själv. Istället för att leva i dåliga minnen, besvikelser, så känner man att man lever tillsammans med Gud i ljuset. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja. Och fyller min bägare till bredden.

0: Far i himmelen, nu ber jag för den som har lyssnat den här stunden. Du känner hon eller han. Du vet hur det står till. Du vill befria min vän. Gå ut på gröna ängar, uppleva ljuset, meningen med livet och att förstå att det finns en ljus, evig framtid för den som vill. I Jesu namn, amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt med Olle Forseland. Vi fortsätter nu vår sändning med vad som händer i Malmö Pingstförsamling i helgen. På söndag så är det gudstjänst på vanlig tid klockan 10:30. Temat för predikan är anden djupare och talare är Mikael Hallenius. Sångmusik av Camilla och Sören Rejestram med team. Det är gemensam gudstjänst med alla språkgrupper och då blir det nattvard och dop samt aktiviteter för barnen. Kyrkkaffe som vanligt efter gudstjänsten. Fram till klockan 11 här på närradion blir det andliga sånger.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid, 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-300. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen. 5. 11:30.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 5 juni 2026, 11.30 till 14. Och det är alltså den 5 juni idag och det betyder att det är Danmarks nationaldag idag. Igår var det ju Skånes nationaldag. Och imorgon har svenskarna sin nationaldag. Ja, det är mycket som vi måste komma ihåg nu dessa dagar. Och inte minst viktigt är ju att det är fredag idag och att vi nu har helg igen. Ja, du är mycket välkommen att ringa 040 12 0212. Det är alltså som vanligt Kalle Herslöf som sköter programmet. Och hemsidan hittar man på skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och innan vi går vidare med musik ska vi då gratulera alla danskar till deras nationaldag idag med kong Christian Stove Höjenmast.

Bryan Adams med Summer of 69, önskade redan igår utav Nils. Och så har vi här en önskan för idag. Och det är Bo i Malmö som skickar in 200 kronor. Hjärtetack för dig Bo, tack för alla gåvor vi har fått genom åren här. Och det är bankgiro han använder är 583-1748. Och Bo han önskar Sverigebesöket. Då ska vi lyssna till Ove Törnqvist med en gång.

Ja, det var ju Sverigebesöket det som var önskad utav Bo. Än en gång tack, hjärtligt tack Bo för den fina gåvan och alla fina gåvor vi har fått genom åren här utav dig. Tack ska du ha. Så ska vi passa på här och lyssna till Gyllene Tider. Gyllene Tider ska spela... vi ska säga här melodin heter Det hjärta som brinner. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Det hjärta som brinner följs utav The Weeknd, Kim och Hallå. Ja, imorgon så firar ju svenskarna sin nationaldag. Och hur kan man göra någonting så korkat som att fira tillsättandet utav Gustav Vasa som kung? Det betyder ju att man spräckte den nordiska unionen och öppnade för ytterligare 11 dansk-svenska krig. Man hade haft dansk-svenska krig långt tidigare och det ledde ju till att man bildade Kalmarunionen 1397. Och då slapp man dansk-svenska krig ända fram till dess att svenskarna då utsåg Gustav Vasa till kung och spräckte Kalmarunionen. Och nu har man dessutom det som nationaldag. Ja, något mer korkat går ju knappt att hitta på. Men nu är det alltså Kim och Hallå med The Weeknd.

Det är en weekend, Kim och hallå. Amore skusami sjunger Siv Malmqvist.

0: Siven Malmqvist, Amores, Gus Ami. Ja, sen har de berättat att Sverige överväger att skicka ytterligare Gripenplan till Brasilien. Ja, jag vet inte riktigt varför de är där överhuvudtaget och varför Brasilien behöver vara militärt rustat överhuvudtaget. Men det har ju varit Gripenplan nu flera år och nu ska det visst ner ytterligare 20. Nej, där borde faktiskt hela riksdagen ta sig en funderare. Och istället för att skicka Gripenplan till Brasilien borde man ju skaffa tillbaka de som redan är där och skicka dem till Ukraina istället. Det hade kanske fått slut på det här hemska kriget som Vladimir Putin har dratt igång. För det ska vi komma ihåg att hans mål är ju inte bara att lägga under sig en del av Ukraina och sen hela Ukraina, utan det är ju att återupprätta det ryska stormaktsväldet så som det var under Sovjetunionen, alltså ända fram här till Östersjön. Men något liknande råder självklart inte mellan Brasilien och Sverige. Så det är ju helt galet att skicka Gripenplan till Brasilien, även om de får bra betalt för dem. De borde istället naturligtvis ha skickats till Ukraina för att förstärka Ukrainas ställning gentemot Ryssland och bringa den här hemske Vladimir Putin till reträtt och till slut till fred. Morning Sky sjunger Freddy Quinn, och du som själv vill vara med här, du ringer 040-1202-12. Jaha, där hade vi Rolf som nu kom ut på radion. Välkommen hit.
1: Du pratar om de här planen till Brasilien.
0: Ja.
1: Att Sverige skulle ta tillbaka dem, de hade skickat in här, men de har köpt dem ju.
0: Ja, då får man ju
1: se. Det handlar ju om en affär, det handlar ju inte om att de ska skänka dem till Brasilien.
0: Nej, men för vår del måste det ju ändå handla om att få stopp på den här ryska aggressionen som även har Sverige som mål. Och då kan man ju antingen be att få låna dem tillbaka eller köpa dem tillbaka eller hur man nu gör. Men att när man har Gripen plan tillgängliga, att skicka dem till Brasilien istället för till Ukraina verkar för mig fullständigt.
1: Men de har inte dem tillgängliga, de ska, affären är ju inte klar nu, de har bara undertecknat det, men den är ju inte färdig.
0: Ja, men då har den kommit så långt. Då är affären kommit så långt, och det är helt fel det också.
1: Det är det väl inte om de vill köpa Gripenplan utav Saab i Sverige. Så som tillverkar dem. Så är det väl inte någonting de ska säga nej till. Det fattar jag inte vad du menar. För de i Sverige ska skänka väl 20 stycken av de gamla modellen. Nu håller de på med en ny modell ju. Som ja. De vill köpa också. Och de har ju sina plan innan och tycker de är jättebra på Brasilien.
0: Ja visst.
1: Men vill de köpa fler ju.
0: Ja, men det tycker ju Ukraina också. Ukraina har mycket stånd.
1: Ja, men för så mycket hjälp som vi kan ha. Och då är det 15 eller 20 stycken helt gratis. Ja, det hjälps ju kanske EU med och alltihopa, va? Det vet jag inte vad. Men de ska inte betala för någonting. Sen de andra de har beställt sig med, då får de ju betala med. Men just de här 15-20, de kommer få dem helt gratis.
0: Ja, men
1: du får nog läsa på lite bättre, för jag tycker det är. Du ute i det blev med allting snart.
0: Ja, du har alltså i alla fall klart för dig att där är redan Gripenplan i Ukraina.
1: Ja, där är det.
0: Ja, och det betyder ju att eftersom det är inte svenska eller andra utländska piloter, utan det är ukrainska piloter som...
1: Ja, de har varit och blivit utbildade i Sverige också.
0: Ja, visst, därför att hade det varit svenska piloter där hade blivit något nedskjutet, så hade det blivit väldigt, väldigt allvarligt. Utan det är klart att piloterna är ju...
1: De ligger i krig med varandra.
0: Piloterna är ju ukrainska.
1: Och, ja, nu, ja, idag, ja.
0: Ja, visst. Och då men, gäller det att...
1: Svenska piloter.
0: Och då får vi snabba på med den utbildningen och skicka ännu mer Gripenplan dit där.
1: Ja, men de får ju 15 år eller 20, jag kommer inte ihåg vilket det var helt säkert. Helt gratis nu, med den gamla modellen, va? spinner de beställde den nya, de har de ju inte tillverkat färdigt ännu. Det håller de på med en ny modell som är mycket bättre än den gamla. Men de är så nöjda med den här gamla modellen också. Och de blir jättelyckliga om de får 20 stycken plan. Helt med utbildning och allting.
0: Det, alltså, situationen var ju annorlunda för några år sedan när vi stod utanför NATO. Och då hade vi byggt upp bland annat ett starkt flygvapen för att kunna klara det och klara oss själva. Men nu är vi ju med i NATO. Och då har vi ju ett gemensamt luftförsvar. Så det är mycket enklare för Sverige. Ja, nu, jag har låtit dig prata, nu får du låta mig prata också. Annars bryter vi samtalet.
1: Ja.
0: Då är det mycket enklare för Sverige i nuvarande situation att förse Ukraina med ytterligare Gripenplan. Just för att vi nu är med i NATO. Och vad gör de då? Jo, de ser istället till att ytterligare förstärka Brasilien med Gripenplan. Och jag har sagt innan, och jag kan fråga dig då också. Kommer du ihåg varför Brasilien behöver ha Gripenplan? Plan.
1: Nej, men det är ju upp till hon själv, det bestämmer de väl själv. Det ska väl inte du som sitter, skånsk politiker, sitta och bestämma vad de ska ha för försvar och vad de ska ha för materiell till.
0: Ja, det är inte frågan om att jag ska bestämma, utan det är frågan om att...
1: Det verkar som du ska bestämma allting över hela världen snart.
0: Utan det är istället frågan om att ta reda på och upplysa om varför behöver de som då är mitt inne i Sydamerika, varför ska de tvunget ha Gripenplan?
1: Ja, varför köper du någonting då?
0: Menar du att jag ligger i militär konflikt med någon?
1: Men alltså, du förstår nog inte hela hur affärer går till, va?
0: Ja, men vilket land är Brasilien i krig med?
1: Nej, men vilket är Sverige i krig med?
0: Ja, vi måste ju ha dem för att kunna skydda oss, och det var ännu viktigare tidigare, men nu är vi med i NATO, då är det inte så viktigt längre.
1: Ja, men
0: Brasilien i krig med Argentina, med Ecuador, eller vem ligger de i krig med? Varför behöver de Gripenplan där nere?
1: För de tycker att de är jättebra produkter de har köpt, och de vill utöka det ju. Det är ju för att man ska kunna försvara sig om det blir någonting. Det är ju inte att man måste ligga i krig och köpa lite material åt det.
0: Ja, jag hör du har någon som hjälper dig där med lite teaterviskningar. Men vi får höra då vad andra lyssnare tycker. Vad hade du för önskemelodi idag?
1: Ja, jag har inte tänkt på någon önskemelodi.
0: Jo, det är klart du har.
1: Nej, det har jag inte, Kalle. Utan det är bara att sitta och reagera liksom på vad du sitter och säger nu om de här planen.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Tycker du inte att det är självklart?
1: Ja, vi skickar ju mycket till Ukraina. De får ju 15 eller 20 stycken helt gratis. Med utbildning och allting. Men den gamla modellen, för de nya är inte så långt komna ju. Så att, alltså att de kan leverera sig.
0: Nej, men men situationen är ju helt ändrad i och med att vi har kommit med i NATO. Då har vi ju inte...
1: Vi klarar oss ens att de inte gett bort 20 plan. Vi har så mycket genom flygvapen så vi kan undvara dem också.
0: Ja,
1: och ändå hålla ett starkt försvar.
0: Ja, och då ska vi naturligtvis skicka dem till Ukraina.
1: Ja, men det gör de ju 20 stycken.
0: Ja, men där behövs ju mycket mer.
1: Men de är inte tillverkade färdiga nu.
0: Ja, men de har ju redan som Sverige använder själva.
1: Ja, de har ju de nya modellerna i första hand.
0: Utan det är bara frågan om att...
1: Nej, du är så yrig i mössan, Kalle. Så du sitter där, du tror du är en världspolitiker. Du är en liten politiker från Skåne som inte kommer någonstans och håller på i 45 år. Och du har inte kommit någonstans, alltså. Va? Och så sitter du där och slår dig på bröstet och tror du vet allting om hela världen. Och du har hållit på med...
0: Då stänger vi av den här Rolf som ska blanda in allt möjligt annat i detta. Men det här är ju faktiskt en dagsaktuell, viktig fråga. Sverige har Gripenplan. Och i och med att vi har kommit med i NATO så ingår vi ju i deras gemensamma flygstyrkor. Och då är det mycket lättare för oss att kunna avvara Gripenplanen vad det var tidigare, utan vad det hänger på det är utbildning av ukrainska piloter. Så det är självklart att de planen ska till Ukraina och icke ner till Sydamerika. Men Rolf han får väl ta sig en funderare på det också. För nu ska vi höra Fredrik Winn med Morning Sky.

0: Fredrik Wien med Morning Sky. Och på 12.02.12 väntar någon. Hallå, hallå, ja.
1: Anders här.
0: Hallå Anders, och välkommen hit.
1: Vi måste ha lås på våra dörrar. Släpper man in banditerna i ens land, ju.
0: Ja, det har vi väl inte ifrågasatt att vi måste ha lås.
1: Ja, det var bara en liknelse. Det är klart Sydamerika måste ha ett försvar, ju. Annars är det ett lätt byte för vilket land som helst som är intresserad, ju. Man kan inte lägga... Sverige håller på att upprusta nu, ju. Det är ju jättenära att de får en invasion här av ryssarna, ju.
0: Ja, det är...
1: Tur var så gick vi med i NATO.
0: Ja.
1: Men jag vet inte om Brasilien är med i NATO.
0: Nej, det är de ju inte.
1: Nej.
0: NATO, det är EU-länder och så är det USA och Kanada.
1: Därför måste de ha eget försvar, ju. Så de inte blir angripna av något annat.
0: Ja, men vilket land menar du är på väg att angripa Brasilien?
1: Alltså, jag hade aktier i ryska aktier som stod jättehögt i kurs. Jag trodde aldrig att de skulle gå in i Ukraina överhuvudtaget. Men tyvärr så blev det ett krig då. Så det vet man inte, Kalle. Men ändå tänker, har sin sjuk i hjärna vad han tänker göra för någonting.
0: Ja, men...
1: Det är sjuk i huvudet.
0: Jo, men om du börjar med de länder som har gräns till Brasilien. Är det något av de länderna som är i färd med att ska angripa Brasilien?
1: Nej, men det jag sa ju, det vet man ju aldrig vad sjukledare tänker sysselsätta sig med. Det vet man aldrig, Kalle. Vem som är din fiende för tillfället. Man vet inte det förrän de angriper en. Kallas för psykologisk krigföring. Så det är... De har helt rätt i som han sa, vad heter han? Förra som du stängde av nu. Rolf. Det är klart du måste ha ett försvar. Det måste alla länder ha. Lite som stort. Är du kvar?
0: Ja, jag vill inte avbryta dig.
1: Nej, så jag förstår inte varför du gick emot han där på den punkten. Att de säger då. Och sen det med att...
0: Ja, men då ska jag besvara den frågan med en gång.
1: Ja.
0: Alltså, här är ju då ett angreppskrig igångdraget utav presidenten Putin mot Ukraina. Och det har ju lett till att ryssarna har redan tagit Krim och de har tagit små områden också av Ukraina och är på väg att ta ännu fler. Och så har de ett stridsflyg och Ukraina har ju redan Gripenplan. Och de har alltså utbildat egna piloter för att sköta de planen och de har logistik där också. Och nu tycker jag i alla fall att det vore mer naturligt att förstärka deras Gripenflotta ännu mer än att skicka dem till Brasilien. Jag förstår inte alls vad de ska i Brasilien göra. Det är klart att om det är bara affärer som du säger att de köper och säljer och så vidare så är det kanske mer att Sverige tillåter att Saab gör de affärerna. Men om man tittar på säkerhetssituationen så tycker jag i alla fall att det vore självklart att de i första hand ska gå till Ukraina och inte till Brasilien.
1: Men nu har ju Ukraina beställt de här 30, har fått 20 planer så beställde de väl 16. 36 planer har de fått bättre röda. Det måste väl räcka. Men då kunde jag bara sagt 136 så hade de ju börjat producerar det ju. Men då vill de ha de 20 planen plus 16.
0: De nöjde sig med det ju.
1: De fick 20 plan gratis av svenska skattepengar av staten här. De kunde sagt, ja, vi vill köpa 100 plan, då hade de fått göra det ju. Då kan man inte blanda in Brasilien i.
0: Nej, men alltså, var behövs planen bäst ur vår synvinkel? Är det att de är nere i Brasilien eller att är de i Ukraina?
1: Ja, det har väl gjorts ett en analys om vad som är rimligt och vad som kommer till att tillverkas. Detta här är ju på 10-årsperioder och 20.
0: Jo,
1: det är ingenting som får nästa vecka. Det är jättelånga leveranstider och sånt.
0: Jo visst, det är klart de har gjort en analys. Det har vi gjort också i 20 års tid och påpekat att vi måste gå med i NATO. Och för några år sedan så blev det då så att...
1: Det har inte med Brasilien att göra, för de är inte med där ju.
0: Nej, men det har med en analys att göra. Att man måste göra en analys, det har du helt rätt i. Och då tycker jag att det är självklart att den analysen ger som resultat att det, de Gripenplan som vi kan avvara här, de ska naturligtvis till Ukraina och inte till Brasilien.
1: Så från 10-15 år sedan så stod det mellan F-16, det amerikanska stridsflygplanet, och Gripen. Men Brasilien valde F-16, det amerikanska, istället alternativet. Men denna gången så har de väl gjort en överenskommelse här att om vi får dessa planen här och här så kan vi göra en utbyte här med varor. Det är antagligen så det ska gå till.
0: Jaha, ja.
1: För det brukar vara så. Att köpa ni dessa här så kommer vi till sig till att köpa varor och er från Brasilien. De byter varor med varandra.
0: Ja, men tror du inte själv att det hade blivit en vändning i kriget där i Ukraina och Ryssland om Ukraina hade fått disponera de här planen och kunnat använda dem för attacker inne i Ryssland i stor skala?
1: Ja, vi får ju hoppas att inte kriget var i 10 år till, för det är ungefär den tidsaspekten det handlar om. Ja.
0: Nej, det.
1: Samtidigt med de här begagnade planen de ska ha.
0: Ja, Ryssland är ju väldigt försvagat, både militärt och ekonomiskt.
1: Ja, vad ska de då med nya flygplan till? Det är ju miljarder det handlar om.
0: Ja, ja, det är många miljarder.
1: Det kunde de satt på att bygga upp landet igen, för tänk inte Putin göra. Han kommer att ta svansen mellan benen och spicka. Det är ju kommunistiskt eller Kuba eller någonting. Eller där han kan vara, när de har gangster av den sorten.
0: Ja, han är ju redan efterlyst till en sån här militärdomstol i Nederländerna.
1: Ja.
0: Då får han se till. Vi får ju fånga honom och skicka dit honom där. Och ta hela hans förmögenhet. Han lär ju ha 120 miljarder euro i förmögenhet liksom några andra utav de där oligarkerna.
1: Ja. Vad är det ryska folket om det?
0: Nej, det är frågan. Jag har inte
1: hela hört världen som... den är upp och ner med de här gangsterna. De är sämre än djur ju.
0: Ja.
1: De har ingen existensberättigande på den här jorden egentligen. Och plågar det ukrainska folket hela tiden. Och
0: ja.
1: Det är därför Brasilien vill ha nytt flygvapen, för att deras F-16-plan som de köpte istället för Gripen då sist, det var dödgivning till dem. Så förlorar ju Sverige.
0: Ja.
1: Och nu tar de Gripen-plan istället.
0: Ja, jag har inte hört någonting om F-16 på senare tid.
1: Men det var inte bara Brasilien, alla nazistledare sagt det efter andra världskriget.
0: Nej, det var nog Argentina har jag för mig. Möjligen Paraguay.
1: Just det, men inte Brasilien.
0: Nej, inte Brasilien. Alltså Brasilien är ju portugisiskt talande, men de andra är spansktalande.
1: Ja. Nej, vi ska ju vara glada att vi säljer det där Gripen-planet, för det är ju rätt svårsvult. Det är ju ett av världens bästa plan, ja. Jag är väldigt flygintresserad nämligen.
0: Jaha.
1: Ja. Det ligger bra till.
0: Ja, ja.
1: Det har bra prestanda. Men det har alltid svensk militär produktion haft. Stått väldigt högt i kurs.
0: Ja.
1: Internationellt. Men jag tror att man måste bygga upp ett försvar i sitt land, precis som Sverige gör nu. Istället för att det började de redan med 2014. Vi var på en medeltidsgrej på Gotland i Visby. Där kom, då började de skicka dit, det var ett pansarregemente på Gotland innan. Jag låg själv i lumpen på Gotland i Visby.
0: Ja.
1: Men jag låg på luftvärnet, 11-2. I alla fall när vi ska på båten från Visby till Oskarshamn så levereras där sex stridsvagnar som kom av båten. Det var sex första.
0: Ja.
1: Efter de hade sålt ut allt som fanns på ön. Så de började rusta upp redan 2014. Som, det var nog många som visste att det kommer att hända någonting i världen nu snart. Och mycket riktigt så går han på Ukraina. Han kunde lika bra invaderat Gotland. Han är som en sorts depå på sitt flygvapen och marinen och armén och alltihop. Det är bara spekulationer. Mm. Det var det hela idag, Kalle.
0: Ja, då ska vi göra Ola Billqvist strax.
1: Du ska inte fira 6 juni imorgon.
0: Nej, säkert inte du. Hur kan ni komma bak? Hur kan de bara komma på en sån idé som att välja Gustav Vasa till kung när vi hade en union med Danmark? Så spräckte de den unionen och öppnade för ytterligare dansk-svenska krig och det blev sammanlagt 11. Helt i onödan ju. Och att man sen efter alla de händelserna kan ha det som nationaldag, det är bevis på dumhet helt enkelt.
1: Nej, då hade vi fått en lång gräns där mellan Halland och Småland och Blekinge. Mot Sverige då, ja.
0: Nej, vi var ju en union. Det var ju en union. Precis som det var under Kalmarunionens tid. Vi behövde inte ha någon militär gräns där, utan vi jobbar ju ihop.
1: Ja.
0: Och så spräckte de den unionen och då öppnade de ju för ryssarna igen. Alltså då, innan detta skedde så var den nordiska unionen, Kalmarunionen, den kunde mäta sig med Ryssland utan vidare.
1: Och med alla slott och herresäten. Till och med de som förstarna, de fick ju land stora åkerarealer av staten, kungen rättare sagt,
0: ja.
1: När de har varit ute i krig. Det kan du rätt så mycket om där, Kalle.
0: Nej, jag vet väl lite grann. Men om du jämför med Ryssland så hade de ju i början på 1600-talet, jag tror det var 20 år som de nu efteråt kallar den stora oredans tid, eller de falska Dimitrovarnas tid. Det var de som kallade sig Dimitrov och så gjorde de anspråk på det, på tsartronen. Så där var en massa internt bråk i Ryssland då på den tiden. Så, och medan vi hade då en nordisk union, den skulle vi bevarat naturligtvis. Och inte brytat upp. Och, jag tror faktiskt att om man tittar väldigt noga på det så... Eftersom det sammanfaller i tiden så är det också nog ett orsakssamband mellan upptäckten av Falu koppargruva och att svenskarna bröt sig ur unionen, för de ville ha de inkomsterna själva. Det var ungefär samtidigt också med Sala silvergruva.
1: Vet du, de tillverkar Falu rödfärg för?
0: Nej, det får du berätta.
1: Ja, jag vet inte om det bara kom upp, ploppa upp. Men det var urin. De blandade i den här kopparkislet. Det är den här Falu rödfärg.
0: Ja, så.
1: Jo.
0: Det har jag inte hört talas om tidigare, men det är nog sant eftersom det är du som säger det. Du ville höra Ulla Billqvist med öppna ditt fönster.
1: Ja,
0: då gör vi det då. Tack för det. Samma. Tack. Hej.

Ulla Billqvist öppnar ditt fönster och önskar du av Anders. Doris Day har sjungit in I Speak to the Stars.

Linn Anderson, Talking in Your Sleep. Göran Lindberg är känd bland annat för tusentals gitarrer.

Tusentals gitarrer, Göran Lindberg och Frälsningsarméns kör. Elisabeth Andreasson i evighet.

Och där hörde vi I evighet Elisabeth Andreasson. Ja, det kan ju vara intressant att lägga på minnet det om ursprunget till svenskarnas nationaldag den 6 juni. Att ursprunget var ju att vi hade en nordisk union, Kalmarunionen.

unionen. Och under den tiden den i unionen fanns så var vi förskonade ifrån de här förödande krigen mellan Danmark och Sverige. Men svenskarna bröt sig alltså ur det genom att utse en egen kung, Gustav Vasa. Och då bäddade man ju för ytterligare dansk-svenska krig, och det blev sammanlagt 11 stycken. Är det någon som har hört att de har berättat det nu inför deras nationaldag imorgon? Att det ledde till de här 11 dansk-svenska krigen som vi alltså hade sluppit om vi bibehållit den nordiska unionen. Kalmarunionen. Och den var dessutom på den tiden väl i paritet med Ryssland. Ryssland fick ju under den stora oredans tid i början på 1600-talet stora svårigheter. Och där var också en annat som hände i Ryssland som gjorde att vi inte behövde på det viset känna oss oroliga för Ryssland som vi måste göra idag. När president Putin, han har för sig att han ska återupprätta Rysslands stormaktsposition så som den var under Sovjetunionen. Nej, det hade varit mycket bättre om någon hade fångat den där presidenten Putin och se till att han ställdes inför rätta, för han är ju redan åtalad vid en domstol i Haag. Men han har inte infunnit sig där, och det kan man ju förstå att han inte gör. Ja, telefonnummer hit är 040-120212. Vi har öppen telefon under sändningarna måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 11:30-14. 2,5 timme, 5 dagar i veckan, det blir 12,5 timme. 12:00-12:00. Det tackar vi för beviset att telefonen är öppen. 12:02:12 i Malmöområdet alltså. Och det är mycket enkelt att bara ringa hit här och sedan komma ut och berätta vad man har tänkt säga. Jämfört med att skriva insändare till tidningar. Nej, det är mycket bekvämare och enklare och snabbare med öppen telefon i Skånepartiet Malmös närradio. Ray Anthony, It's the Lovely.

Ja, daar hoorden we also Ray Anthony met It's the Lovely. Og der en mye interessant opplysninger I boken om islam. Bevis på hur det socialdemokraterna som går I spetsen för islamiseringen här. Och det har genom åren haft många bevis. Där till exempel då på sidan 209. Kasbah på höjden, Rosengårds nya landmärke I rubriken där. Våren 2012 presenterades I diverse tidningar det helt otroliga förslaget att I Rosengård bygga en kasba på höjden. Och där är ner till på den sidan 209 mer beskrivet vad en kasba är för någonting. Och där står det så här, kasba. Ett par välbevarade kasbas I Ait Bernahadou, Marokko. Kasba eller kasaba är en unik sorts medina, islamisk stad eller ett fort. Kasban var boplatsen för den lokala ledaren och fungerade även som försvar när staden var under attack. En kasba har höga murar som vanligtvis inte har några fönster. Ibland byggdes de på en höjd för att göra dem enklare att försvara och placerades ofta nära en hamn. Att få en kasba byggd var ett tecken på välstånd från vissa familjer I staden. Nästan alla städer hade en egen kasba. Byggnaden var ofta en nödvändighet för stadens överlevnad. När koloniseringen startade kring 1830 fanns många kasbas I norra Algeriet som varade I mer än 100 år. Ordet kasba har en något annorlunda mening. Det spanska ordet alcazaba är en benämning på denna sorts byggnad I Andalusien eller I Morona, Spanien. Ja, det var lite om vad kasba är för någonting, men på övre halvan på sidan 209 I boken om islam, där är då beskrivet kasba på höjden, Rosengårds nya landmärken. Och det är alltså ytterligare bevis på hur socialdemokraterna drivet på för att islamisera Malmö. Våren 2012 presenterades I diverse tidningar det helt otroliga förslaget att I Rosengård bygga en kasba på höjden. Dessutom är syftet att det som det I en av tidningarna förklarades skulle bli ett nytt landmärke för Malmö. Det skulle alltså kunna synas långt utanför Malmö. Här bifogade artikel är hämtad från kommunens egen tidning Vårt Malmö. Nu är det inte Malmö kommun själv som är ägare och aktör utan det av kommunen helägda bostadsbolaget MKB. Men det gör ingen skillnad. Kommunen har den totala ägarmakten och dessutom monopol beträffande planfrågor, byggnadstillstånd med mera. Vad islam innebär har redan presenterats två gånger I boken och upprepas inte mer. På fullt allvar vill kommunledningen att Malmö ska börja likna vissa islamiska städer I Nordafrika. Vad ordet kasba betyder beskrivs I bofogade avsnitt från Wikipedia. MKB-förslaget är givetvis en skandal utan like och måste stoppas I ett för Malmö och Skåne avgörande val den 14 september 2014. Och sen på sidan 210 när man alltså vänder på bladet så är där en avbildning av detta hämtad från tidningen Vårt Malmö I april 2012. Broket bygge ska hela Rosengård. Det handlar om att förändra en stadsdel.
Och så har man då gjort en teckning där utav en gata med affärer och bostäder i gatuplan, och så har man då rest det så att det blir vertikalt. Rosengård saknar det myller som normalt präglar en stad, står det, och det är hämtat ifrån texten. Och det är ett av de mera förfärliga bevisen på att det är Socialdemokraterna som driver islamiseringen i Malmö. Och där är ju många andra bevis på det också, till exempel att Broderskapsrörelsen bytte namn. Det finns också beskrivet på sidan 151. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Vi måste slänga ut Socialdemokraterna från makten i Malmö, för de har som innersta syfte att islamisera Malmö. Och då har vi fått ett fantastiskt alternativ att rösta på nu. Malmölistan, som vi berättade mer om igår och vi ska berätta mer om nu i våra sändningar också. 12.02.12. Där var ingen där nu. Det är naturligtvis Malmölistan du ska rösta på kommunalt i Malmö. De ställer inte upp ovanför kommunen, alltså i region eller riksdagsval, utan Malmölistan, det är ett kommunalt alternativ för alla väljare i Malmö. Och vi hörde som sagt var igår lite information ifrån dem. Och det ska naturligtvis komma mer nu framöver också. För Malmölistan går in för att verkligen störta Socialdemokraterna i Malmö. Det är parti som alltså går i täten för islamiseringen. Och vars ungdomsförbund i åratal i sitt skyltfönster vid Dalaplan i Malmö hade en Palestinaflagga där de skrivit med stora bokstäver i Israel ut ur Palestina. Så det diskuterar vi gärna på telefon 040 12 02 12, nödvändigheten av att slänga ut socialdemokratin från makten i Malmö. Så ska vi höra Sunny Boy framförd av The Andrews Sisters.

0: skies.
1: What don't you mind in the least?
0: I don't mind the gray skies.
1: What will I do to them?
0: You'll make them blue.
1: What's my name?
0: Sunny Boy.
1: What will friends do to you?
0: Friends may forsake me.
1: What will you let them do?
0: Let them all forsake me.
1: Who will you still have in the end?
0: I'll still have you.
1: What's my name?
0: Sunny Boy.
1: Where am I sent from?
0: You're sent from heaven.
1: Have I any special valuation?
0: And I know your worth.
1: What did I make?
0: You've made a heaven.
1: For who, right where, on what?
0: For me, right here on earth.
1: God bless me.
0: When I'm old and gray here.
1: Want me to promise something?
0: Promise you won't stray, dear.
1: Give me a good reason.
0: I need you so.
1: What's my name?
0: Sunny Boy.
2: Sunny Boy, och det är alltså på sidan 210 i boken om islam. Ni kan se den här skapelsen som den är tänkt, hur man bygger en gata vertikalt. Och det ska då vara någonting som kännetecknar inte bara den stadsdelen utan hela staden Malmö. För den här gatan är byggd vertikal, den skulle man kunna se i hela sydvästra Skåne, minst alltså. Det är Socialdemokraterna som låg bakom det, och de ligger ju bakom allt det här med islamiseringen i Malmö. Där är så många bevis på det i boken om islam. Till exempel när de hade i skyltfönstret den här bilden, vi ska se var den är någonstans egentligen, utav sitt skyltfönster i Malmö. Och där är andra bilder med som verkligen bevisar det var det frågan om för socialdemokratins del, nämligen att införa islam i Malmö. Så har du inte bläddrat igenom den boken tidigare, så gör det. Den finns ju på vår hemsida skanepartiet.org. Jag kan, jag vill, Carl Anton.
3: Jag kan, jag vill, jag har fått lust att sjunga en gång till. Det finns trots allt ännu en jord och en sång och ett hopp under miljoner stjärnor. Jag vet en sång så mjuk och fin du sjöng en gång för mig. Den bästa sång jag någonsin vet jag älskar.

alltid blått. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna, men jag är rädd, jag är inte rädd att jag inte kan. Jag skulle vilja göra vinden ljum, jag skulle vilja låta allt få rum. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna, men jag är rädd, jag är inte rädd att jag inte kan. Men jag kan, jag vill, jag har fått lust att sjunga en gång till. Det finns trots allt ännu en jord och en sång och ett hopp

Jag skulle vilja bjuda allihop. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna. Men jag är rädd jag inte, rädd att jag inte kan. Och jag skulle vilja sjunga livets sång. Jag skulle vilja ordna allt en gång. Jag skulle vilja kunna, jag skulle vilja kunna. Men jag är rädd jag inte, rädd att jag inte kan. Jag kan, jag vill, jag har fått lust att sjunga en gång till. Det finns trots allt ännu en jord och en sång och ett hopp under miljoner stjärnor. Jag vet en sång så mjuk och fin du sjöng en gång för mig. Den bästa sången.

Och där hörde vi Carl Anton med Jag kan, jag vill. Och där är annat också som är viktigt att få klart för sig vad det gäller Socialdemokraternas styrning av Malmö kommun in i islam. Och det står på sidan 205. Islamsymboler utanpå kommunal tidning, i kommunal platsannons och hos brandkåren. Under år 2011 förekom ett större antal islamsymboler i kommunala sammanhang och finansierade av kommunen. För alla som känner till innehållet i islam, säg sidan 5 och sidan 146, är detta naturligtvis oerhört upprörande och provocerande i dubbel mening, eftersom det finansieras av Malmö kommun. Men det är också bevis på kommunledningens vilja att snabbt islamisera Malmö och blir därmed en uppfordran till alla de Malmöbor som motsätter sig detta att reagera snabbt och resolut. Första sidan i förskoletidningen Förskola Fokus är särskilt allvarlig, eftersom den vänder sig till den viktigaste målgruppen, personalen i förskolan och därmed barnen. Om barnen inte räddas från islam, har islam inom en generation segrat i Malmö. Och den bilden, den finns då på följande sida 206. Förskola Fokus. Och där är då en bild utav en dam iförd islamisk slöja. Och hennes slöja täcker hela bilden, eller hennes ansikte täcker det, hela bilden. Så titta där på sidan 206 i boken om islam. Platsannonsen i Metro är genom flickans glada ansikte särskilt upprörande för alla som har sett filmen Soraya M. Det är därför väldigt viktigt att den filmen snarast visas i skolorna, säg sidan 19, 36 och 194. Islamsymbolerna i räddningstjänstens uniform är fullständigt hemsk. Tänk bara på all stenkastning mot brandkåren i Rosengård och mot polisen och mot vad de judiska boenden kommer att påminnas om. Mohammeds fördrivning av judarna från Medina, halshuggning av 700 judar och försäljningen av de halshuggnas kvinnor och barn som slavar. Uppmaningen den 9 januari 2012 av stormuftin över Jerusalem. Muslimer måste döda judar. Se kapitel 4:6. Och den nu pågående kampanjen från Iran med flera att staten Israel måste förintas. Och det här, det är alltså sidorna 205, 206 och 207 och även 208 i boken om islam. Bara där alltså fyra sidor som bevisar Socialdemokraternas enträgna strävan att islamisera Malmö. Så socialdemokratin i Malmö måste störtas. Och det kan du hjälpa till med genom att stödja Malmölistan. Och den berättar vi ju ganska mycket om i början av torsdagsprogrammen. Och det ska vi fortsätta med. Malmölistan ställer alltså inte upp i region eller riksdagsvalet, utan ställer upp kommunalt i Malmö. Så alla som röstar i Malmö överhuvudtaget, röstar på andra partier, de bör kommunalt rösta på Malmölistan när det gäller då just att störta sossarna i Malmö och få bort den här
islamiseringsinriktningen som sossarna bedriver i Malmö. Loretta Lynn, coal miners daughter.

Och där hörde vi Carol Miners dotter Loretta Lynn. Light My Fire ska nu framföras här utav Baccarat.

0: Der Ring mit den zwei Herzen, Oswald Sattler. Och då ska vi höra vem som nu väntar på 1202. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, känner ni igen min ljuva stämma? Det är Herr G som också går under bokstaven.
0: Ja.
1: Jag skulle ringa på vår kära flaggadag och nationaldag. Men då får vi ta grundårsdagen, det går där också. Nu när jag hör dem på P1:an snacka om den Gustav stora dag imorgon. Ja, nog med lustigheterna. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det enda jag kan möjligen kommentera är att nästa vecka, inte nu på måndag utan nästa måndag igen den 15, så ska de ju börja sammanträda G7 i Frankrike, i Evian, där bland annat Zelensky ska träffa både Japans premiärministerska och den Yvie Kalufsen som jag kallar honom för, det vill säga Trump alltså. Så vad är det? Han har ju skickat brev, den kärleksfullt brev med frieri till Putin och sa om du slutar att anfalla mig så kanske vi ska snacka för du säger själv. Du håller på att reta upp hela din befolkning. Så vi säger vad han kommer att säga om det. Och vi kan träffas, inte hemma hos mig eller hemma hos dig, vi kan träffas på en neutral punkt. Välskällhus, så kan vi träffas där. Kan vi ha tätt lite grann och snacka lite. Jag tror att du mår bättre av det också för det går inte riktigt som du har tänkt sig, eller hur? Sen den 15, om jag missminner mig rätt, så har ju nu Ungern med nya ledningen släppt det här i det fina. Nej, får inte bli medlem i EU. Då inleder de förhandlingar om detta, precis som Moldavien. Så det är tre saker ting av största övervikt. Och vägen till NATO har ju plötsligt blivit lite enklare också nu. Samt att vi ska skänka de flygande griparna också. Putin älskar ju det, men det vet vi redan. Men det talar om GPS-störningar som också tog på radio. Det är vad jag har kortfattat att säga. Om du vill kommentera det så varsågod.
0: Ja, jag har redan kommenterat i viss mån i alla fall. Gripen-leveranserna. Jag tycker att de borde försöka få tillbaka de Gripenplan de har levererat till Brasilien och istället se till så att de kommer till Ukraina.
1: Ja, det går ju inte. Visst, jag kan vara in på ett sätt att då skulle hon få leverans på stående, men då blir det lucka där. Så det går ju, det vet ju själv som gammal företagare, det går ju liksom inte att bryta kontrakt rakt upp och ner. Betal om det så ska E-versionen börjar säljas också till både Ukraina och nämnda Brasilien ska köpa in det. Och de håller redan på att snacka om S-versionen som är tvåsitsig. Och vad jag har förstått mellan raderna, att det finns ju under arbetsnamn A1 till A3, vilket är alltså omtolkningsbart till G-varianten. Det är för att lösa Gripen. Nu är vi på gången. Vi har ju varit gå i Zelensky skola nu förresten. De har ju bättre militärskola underbyggnad vad vi lyckas med något mer.
0: Men du, vad har Brasilien de planen till?
1: Ja, hålla gärna på kusten, Argentina och Chile givetvis. De har, och tittar vi faktiskt på Sydamerika och Mellanamerika så har de faktiskt varit lite krig under 1800-1900-talet. Bara gå in och titta på deras nationella historia så finns det faktiskt exempel på det. Det har ju varit skärmytslingar än idag. Sen är väl Brasilien lite nervös på antagligen Venezuela. Och det är där. För Venezuela vill ju gärna gå in och plocka delar av Colombia. Så hade de gjort skarpt så hade vi haft ett storkrig där. Fick vi bort Maduro och hans vansinnighet. Vilket i för sig har ställt till det för lille Putin. Så att det är väl därför. Och sen är det ju så att de litar inte på Amerika. Och det är mycket troligt att Kanada kommer att vara beredda att köpa Gripen dem också.
0: Jaha.
1: Så att de här F-35 som är de senaste, det är ju skarpa vapen, tunga och svindyra. Våra plan går väl loss på 2 miljarder stycken till sånt, men de andra ligger väl på en 4-5. Så det fimpar och sånt. Så blir det hål i kassan med en gång.
0: Men allt detta det tyder ju på att Gripenplanen är mycket, mycket bättre än de här F-16 från USA.
1: Ja, det är ju en generation yngre. Det är det. För att F-16 utvecklades ju någon gång slut av 70-talet och Gripen utvecklades på tidigt 80-tal. Så visst. Och sen har de uppdaterat, det har ju för sig F-16-varianten är väl uppe vilka version eller bokstav vet jag inte, men det är några stycken där också. De är väldigt kompetenta, absolut. Fördelen med Gripen, det är egentligen en handfull. För första är de billigare givetvis. Två. De är snabbare svängradier. Tre. De är lättare att lära sig. Fyra. Det är ju ett plan som är JAS står som man får följande. Förr heter det JA. För kära lyssnare kan jag säga JAS står för jakt. Det är ju ett A för attack. S för spaning. Samt att de kan numera ännu bättre bestyckas. Så att det är högkompetent plan för att vara ett litet plan. Det enda är att de kanske inte flyga lika långt och inte kan lika tungt beväpnas. Å andra sidan så kanske det är lättare att snöda in i kurvan och billigare om man nu skulle ha utrymme och filmpajt. För det har ju förlyckats några F-16 och det är ju så med krig att det givetvis. Nackdelen är vad de är rädda för det är att eftersom våra stridsflyg har faktiskt än idag är bland de mest tekniska avancerade världen när det gäller stridsflyg faktiskt. Alltså. Vi kan vara lite småstolta över att vi fortfarande hänger med till Örby faktiskt. Alltså.
0: Men
1: det är klart att ryssarna vill gärna lägga vantarna och sånt om de kan finpa in på deras territoriella ockuperade området. Så det gäller ju att självdestruera den tekniska utrustningen så att när de finpar att den förstörs är antingen att de sprängs eller att de gör osökbara. Alltså det vill säga att de inte kan få ut någonting. För annars så kommer de titta väldigt ut i den påsen för att hitta någonting smågodis av riktigt gott slag. Så det är ju det som är nackdelen med det. Men faktum är det, ja, de ska få, vad är det, 16 plan om ett halvår. Och sen närmaste år ska de få köpa in 20 till och då säger de som är inbyggda. De snackar om 150-200 plan, det kommer det bli. Men det är ju lite så att de är inte så billiga, de planen. De kan få fler Gripen än vad de kan få F-16. Ja, sen F-16 är ju mer insfört plus att det är begagnade plan de får. Det är ju inte nytillverkade, för då är det 4-5 miljarder dem också. Så att det är på det viset det kostar till effektiva. Och vi har ju enormt nära samarbete. Och betala om något annat kul så är det så att Litauen ska ha en konstitutionell ändring så att de kan sätta amerikanska kärnvapen på deras territorium. Med hänvisning precis som Polen. Att vi har ju en viss enklav som ryssarna gärna vill ha. Eftersom de är så fästa och hotar oss. Och den här lille Trump vill hela tiden spara in på gubbarna. Så får vi ha dem på plats. Är de dumma nog att fimpa så skickar vi vägen en sån där lite kärnklyvande explosiv raket. Så svar på talen. Att ja okej, ni gjorde detta här är svaret. Underförstått. Gefarna är peta på eller sekta. För har de dem så kommer ryssarna ha högåtsarna. Ja, så fasen har de dem också. Ja, det kan inte så bra gå dit. Och plötsligt öppnar vi Pandoras box här. Det talar om att ytterst kommer att straffa oss med att skicka iväg sånt. Visst, de hotar ju på andra hållet, men det får de göra. Andra sidan, Putin, vad är han, ska vi säga? Han är 74 i höst.
0: Jaha.
1: Så, ja. Visst, det som andra initierar säger, ja men det är gott om galen på andra efter honom, ja. Men låt dem... Det Zelensky nu har som stor fördel är att de är synnerligen kompetenta med skicka drönare och de börjar bli duktiga på missiler. Visst, där finns vissa restriktioner som amerikanerna har lagt, men det har jag läst på nätet att det skiter Zelensky vid det här laget. Ja, men vi skiter det nu. Så att det enda sättet att få Putin och de andra till att börja komma krypans det är att vi skickar när vi tar sönder hamnarna, flygplatserna och inte minst oljeledningarna och gasledningarna samt raffinaderierna. För att det är ju så att deras oljetillverkning och soppan till vanliga bilar och annat i Ryssland börjar svikta kraftigt. Och de kommer långt bakom linjerna med sin drönarutrustning. Och där kommer igenom folk och fimpar logistikcentra och konvojer. Gör de. Och det vet ju själv som gammal uniformare att lyckas få slut där så kommer du ju störa försörjningsslingorna. Och det innebär ju på ren svenska att de inte kommer någonstans. För då får de ingen förstärkning. Om man får skurit av det så tar man mittmålet istället. Då tar man mittmålet först. Så kan du skicka ny förstärkning. För att vara förstärkningslinjerna så börjar du så smått inringa dem. Det är ju en gammal klassisk taktik. Någon kommentar, Aldrich?
0: Ja, det verkar ju röra på sig.
1: Så... Ja, det börjar, vissa odds börjar peka till Ukraina på egen bevägning. För de har ju tröttnat på att vi strular. De har tröttnat på att det har varit hasar. Och Orbán har ju varit kolonna, så det visslar. De menar folk att använda kolonna, femte kolonna, ja, vad är det för någonting? Jo, det är sådana som gärna löper på Tefrinens sida, antingen indirekt eller direkt. Med det sagt, antingen ger de information eller råkar pysa. Det har ju visat sig att det har pyst ordentligt i samtalen inom NATO och EU när det gäller sådana saker. De har ju olika underrättelsetjänster i fingrat ungarna som fan på det. Och det är därför den nuvarande ledningen är så trötta på det. För de har ju, ungarna har ju sett med mycket negativa ögon. Och ungarna vill inte vara med om det. De vill vara på EU. De vill tillhöra NATO EU. Och de är trötta på att springa ryssarnas ärende stort i kvarten. En annan intressant sak, det är ju Armenien som försöker slita sig loss för ryssarna. Jaha, men det är ju långt utanför den här. Det är Kaukasien, så det skulle kunna tillhöra Europa. Och de har ju tidigare varit ryskt tillvända därför att de har ansett de som fredsbevarande trupper hålla Azerbaijan i stången. Nakhon och Karabakh till exempel. Men när ryssarna inte gjorde någonting efter kriget för snart 2 år sedan. 60-dagars kriget de kallar det för. Och de alltså behövde tumma den i armeniska enklaven på typ en vecka 100 000 man. Så det var ju en flyktingström som inte sett Europa sen början av Ukrainas utvidgda krig eller andra världskriget. Det är den storleken vi snackar här. Och geografiskt är det ju andra världskriget. Mm. Och då litar inte de på ryssarna längre. De skulle vara alla som skydd och buffert. Men de såg vad som inträffade och det har de kommit ihåg. Ja, då tittar vi på västerut. Och han har ju redan hotat med att ja, men då gör vi som vi gjorde med Ukraina. Lyssna på vad vi säger, gör som vi säger, annars så kommer vi ställa till underförstått. Vi får se om de låter sig skrämda. Dessvärre Georgien som gick i de många riktningar har ju haft en stolle nu som Putin utelämnade smickrande uttryck här till vänd. Och det är helt beklagligt. Förresten så ska jag ju börja diskutera det här med Montenegro och liknande, om de ska öppna upp och titta på om de ska ha lite grann kapitel också under EU. Med 2 hänvisningar. Kina ska inte försöka lägga klona. Putin ska hålla fingrarna så därifrån. För att Serbiens ledning är ju Putin tillvänd. Så det visslar om det. Det är därför det demonstreras också. Dock är det inte lika utmanande och öppet utmanande som ungarna, och andra sidan är de inte EU-medlem eller NATO-medlem heller, så därför sticker de in i ögonen. Men spränger vi den här så. De har ju 4 nedlåsningskrig och gör upp förräkningen först under 90-talet. Sen, visst, de tillhör Europa. Kan vi insluta dem också så vore det ju bra på de föregående meningen, det vill säga att inte hjälpa Kina för att få hållhake alternativt Putte eller hans efterträdare. Ja, det var mycket snack där, men det finns anledning för det rör på sig. Det har väl flämtat lite ljus i den extremt mörka, trånga tunneln när det gäller del av Europa. Ungern till exempel är ju klart intressant. Sen har vi insett att vi måste göra oss mer självständiga från USA. Vi står i USAs tacksamhet 6 gånger på ett århundrade. Men det är uppenbart så kan du inte lita på det. Å andra sidan så kan det ju hjälpa få in Island i EU. Och Kanada börjar titta på om man kanske skulle söka någon form av associationsavtal. När det gäller EU. Därför de litar inte på USA längre. Så den mannen kommer att gjort mycket skada för USA. Och det har ju inte gått som det skulle i Iran, tyvärr. Att han satt igång detta utan att med sig, det är inte smidigt. Sen hade han lyckats med golva den, förutom han golva gamle pappan, son. Han har ju tagit över nu. Mojtaba, som han heter, alltså Khomeinis son då. Men de...

0: läran kanske primärt, men i indirekt form definitivt. Vi kan se på ett visst parti, Vänsterparti, hur i helsike så mycket problem de har med dessa islamister. Det är enormt. Vi kan bara titta våra egna städer längs västkusten i vår region. Landskrona och Helsingborg, för att ta två namnkunniga, men även Malmö. De har fått sparka ut folk. Och att de har stått och viftat med Hamas och jublat och delat ut karameller och haft rövagri när de fick igång. Ursäkta, jag sa detta. Judemassakerna, så de har jublat över det. Det är så svinaktigt så det är helt otroligt. När jag återgår till det så har vi inte fått problem verbalt eller juridiskt. Men alltså det är så smutsigt. Det är så fruktansvärt smutsigt. Och det är ju vår egen säkerhet vi snackar om här. Och vi vet att det finns grupper inom nämnda lärare som, gärna fått in sig på kristendomen också. Det har ju till med påven och andra börjat fatta gruppen här. Vi ska se upp här för att här har vi våra unga trosinriktningar inom nämnda religion. Vi måste samarbeta med. Så vi har varit utrot i helt utrolig Mellanöstern. Nej, återigen. Förföljelse kristna. Jag hör att nu, kära lyssnare. Vi har inte passerat det kapitlet, rättare sagt, vi har slagit upp kapitlet igen. I högsta grad fortfarande aktuellt i Mellanöstern för alla. Men ytterst så skulle du kunna hamna här och tala om nämnda lära. Jag får vänta udden av dessa extrema och tala om vad som gäller. Så kommer vi ha mycket värre huvudvärk i kommande generationer. Det börjar bli så svårt att signalera olika politiska partier att det här funkar inte. De börjar se nationella faran här också. Nog snackat om det sånt. Det blir en massa problem hit och dit. Vår frispråkighet kan ju kosta oss någonting. Genom trakasserier och alternativt annat. Det är ju inte fullförad yttrande i det här landet numera som de inför på saker och ting, så man ska vara försiktig. Men jag säger inte frågan. Det är enklast så. Även för din del som ansvarig. Ja, har du några ytterligare kommentarer?
1: Ja, nej. Det är långt
0: stickande och geografiskt förbaskat hit och dit. Men det var länge sedan och dessutom när hela Europa kanske rör sig i rätt riktning eller våra namn. Ja. Då vet jag inte vad jag ska säga mer just nu.
1: Ja, du kan säga din,
0: dina kommentarer.
1: Du kan säga din önskemelodi.
0: Ja, då har du nära till hans. Ska vi ta slott och herrasäten? Det kan vi väl ta.
1: Ja.
0: När han ute gåsar på och ut och flyger lite grann och tittar på det vi fortfarande har på papper till alla fall. Jag är i praktiken fortfarande. Så länge du inte Putin siktar på högexplosiva saker och ting. Det stod en intressant insändare och jag förstår att vi att det här charmanta avloppet som både vår stad och vår grannstad nordväst vill bygga ihop, att det är rena miljökatastrofen och inte minst av säkerhetsbrit om olyckan är framme, lös Putin och liknande. Japp. Det var min sista inlägg.
1: Ja. Yeah. Men då tar vi melodin med en gång. Skånska slott och herresäten.
0: Jajamensan.
1: Yep.
0: Och trevlig helg på allihopa. Och glad dagen efter nationaldagen så står Dannebrog idag.
1: Ja, ja.
0: Kan vi väl titta på de där tre kronorna imorgon. När det blir kunglig spektakel och allting. Så har vi ju firat våra nämnda länders eller regioners dagar som infaller dagen efter varandra. Och så ser vi fram emot 15 juni när de har EU och NATO och G7. Fram till den 17 juni så råkar vara Islands nationaldag. Snygg pandang får jag väl erkänna själv då.
1: Ja. Ja, men det var fint är du.
0: Ja, och så strejtar vi fram. Det är bara drygt 3 månader nu.
1: Ja, just det.
0: Och så in och så sponsra här nu. Jag har varit i uppehåll, men den har ju kommit igång igen. Nu vore det 17 om vi inte kan hålla ut 3 månader. Va?
1: Ja, vi får ju kämpa på allt vad vi orkar.
0: Absolut.
1: Ja då. Så tack så länge.
0: Tack.
1: Hej. Hej. Ja, det är tack.

Ska vi Gunnar för, då ska jag påminna om bankgironumret, det är 583-1748, 583-1748, och skriv önskemelodi på inbetalningen. Edvard Persson önskades utav Gunnar.

dansar han på barontrolle och jagar och spelar sin sang och sin nolle, allt medan baronens gemål plockar.

Där hörde vi Edvard Persson med Skånska slott och herresäten, önskad utav Gunnar. Och på gång nu är Lill Arnes orkester, men innan dess Sven Arefelt med Negerkyssar.

Sven Arefelt med en negerkyssar. Lillhanes orkester, La Di Leva. Och än en gång, bankgironumret är 583-1748. Det är det du ska använda. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen.

Ja, där får vi pausa Fred Astaire lite för att berätta att det är Skånepartiet Malmös närradio du har lyssnat till. Och vi sänder 11.30 till 14, 2,5 timmar alltså, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 120 212. Och hemsidan hittar du på skanepartiet.org. Använd nu bankgiro 583-1748, 583-1748, och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fin avslutning på dagen och en riktigt trevlig helg. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då på måndag ska vi också få höra White Heat från början till slut, och det är alltså Fred Astaire som har framfört den.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: راديو يلا
1: كل جديد من راديو يلا
0: راديو بيسمعك

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Floridan. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: kände Kanjang.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö, direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: الأول والحصري من عنا راديو يلا.
1: رزق القلب يا أحلى حب نعمة.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Malmö direkt

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hej, jag heter Petra Haraldsson och du lyssnar på Malmökanalen.

missing piece. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din är

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Mitt namn är Tony Holgersson.
1: Mitt namn är Titti Kvarnström.
2: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
3: Det här är Benjamin Ingrosso.
4: Mitt namn är Boris René.
5: Jag heter Sofia Jannok.
6: Vi är Astronyte.
7: Och ni lyssnar på

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radion.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Ålderskommun. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: الوحدة مستهلنا.
1: غنية مو من هالزمان.
2: راديو يلا.